0: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心。
5: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて。

あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

0: 隠居の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル、
4: 同心。
5: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために。さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
0: 選挙の7つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル、
4: 同心。

さあ5月25日の朝を迎えております。北広島市内の皆様、そして全国の皆様、おはようございます。新聞ファン同心北広番深読み、今日も私、元北海道新聞編集員

0: で、フリージャーナリストの黒田真、そして
1: はい、恋美人協力隊のツッチーこと土屋真由美でお送りいたします。
0: はい、北広島のスタジオから11時55分まで生放送でお送りいたします。
1: はい、

新聞ファン同心北広番深読み、この番組は北海道新聞社北広島市大曲の同心総合印刷、北広島市内の3北海道新聞販売所、白樺町1丁目北海道新聞南販売所、中央1丁目同心矢垣販売所、そして大曲中央1丁目北海道新聞大曲渡辺販売所の協力でお送りいたします。

0: さあ、土地改めまして、はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日の天気今曇りがちなんですが、
1: はい、
0: 気温が今10何度、18度ぐらいあるのかな。
1: そんなに、
0: はい、気温高いですね。
1: あ、本当ですね。
0: ただなんとなく曇りがちなんでね。
1: そうですね、
0: ちょっとはっきりしない天気みたいなんですけども、はい、この後はでも雨にはならないということで、
1: よかった。
0: 今週はですね、はい、今日火水と雨マークありませんので、
1: はい、
0: この間に一気に畑を割ってしまいたいなと思ってですね、
1: は
0: い、
1: そうですね
0: 昨日ようやく私市民農園にですね、
1: はい、
0: じゃがいもを巻きまして、あ、まずまずね、ギリギリですけどもね、
1: よかったよかった。
0: もう早い方はねもう芽が出てましたね、じゃがいもね早いなもうすっかりほらハウスじゃなくてね、
1: うん、
0: マルチ敷いて、
1: ね、
0: こうやってね、はい、ビニールかぶせてっていう意味なんですけど、はい、あのビニールマルチも、
1: はい、
0: 今年は石油の
1: ね
0: 関係で高くなったりして、
1: はい、
0: で、あの土がよく行く陽一の、
1: はい、
0: そこのあのなんだっけ、
1: あ、いやごめんなさい、
0: あそこ
1: エコ
0: ミュージアムじゃない
1: エコビレッジ
0: エコビレッジエコビレッジの取り組みは、
1: はい、
0: あのなるべくマルチとか使わずに、
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: ビニールも使わずにという
1: 自然農法、はい、
0: 自然
1: で
0: ということなんでね、
1: はい、
0: 私も何年か2年ぐらいほど前に行った時にもうマルチ一切しかないということでね、
1: はい、そうですよね、うん、
0: まあ、もうひたすらあの草を抜いていくと、
1: あ、はい、
0: まあ、これがやっぱりいいのかな。
1: うん、なんか根元にね、
0: うん、
1: 刈った草をこう積んだりとか、いろいろな手もあるみたいですよね。うん、
0: マルチは結局一回使ったらもう使えないもんね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: うん、
1: 確かに。
0: シャッシャッとしてそのままね、あのゴミに捨てるしかないんで、ね、それを考えてマルチを使わない方法もあるというってね。
1: うんうんうん、そうですね。
0: まあ、ラジオ聞きの方、あの知らない方もいらっしゃいますが、あの黒マルチって言ったね、
1: はい、
0: 黒い要するにビニールなんですよ ね、
1: そうですね、
0: 黒いビニールを畑一面というか、うんうん、まあ、畝を作って、
1: はい、
0: その上に敷いていくと、
1: うん、
0: まあ、草が生えない、
1: はい、
0: 雑草が、ね、出てこない、はい、で、あの自分の植えるとこだけ、例えば、じゃがいもだったらじゃがいもの穴を作ってね、
1: うん、
0: 10センチ間隔ぐらい、あ、もっとか、50センチ間隔ぐらいの穴を作って、
1: はい、
0: そこだけ開けてね、じゃがいも植えるっていうことにすれば、
1: そうですね、
0: まあ、あの草取りしなくていいっていう、うん、本当に面倒は ないんですけどね、
1: はい、
0: うん、
1: で保温にもなるし
0: ね、
1: はい、
0: そうなんですよね、まあ、比較的多くの方使ってらっしゃるんだけど、
1: 今年は
0: 私もね、
1: はい、
0: 面倒くさいでもあるんですけどね、ね、あの節約ってこともあって、ビニールを使わないってこともあって、
1: あ、はい、
0: 一回マルチなしでやろうかなと思って、
1: なるほど、
0: うん、でいろいろ見ていくと、そばにある雑草といいますか、こういうなんかね、なんかこう背の高い草が生えますよね、
1: はい、イネ科とか、うん、
0: なんかね、はい、あのススキみたいなものねあれをこう切って、
1: はい、
0: そして しばらく干して、うん、
1: はい、
0: でそれをまた敷き詰めるっていう ね、
1: いいですね、
0: という方法がいいというのも聞きましたんでね、
1: はい、
0: ちょっとそれにチャレンジしてみる。

0: いいですね。
1: で昨日はあの天気が午前中は良かったんですけど、ちょうど午後2時から雨だよっていう予報があって、
0: はい、
1: ぴったし2時に降り出してきて降り出してきて、
0: そうでしたね、午後から降るって本当に降りました。
1: 結構降ってましたよね。
0: 結構降ってました。
1: ですが、うん、今朝はねすっかり上がったっていうことで、はい、この時期がちょうどいいですね。地面がしっかり湿ってるんで、うん、はい、あの種まいたりとかね、苗木植えたりっていうのがね、
0: 本当ですね、
1: うん、ということで、ちなみに木曜日から雨マークまた 95% とかついてるんでね。
0: そうですか、
1: うん、あの月火水木水曜日木曜日の午前中ぐらいまでがね、あれですね、勝負ですね。
0: はい、
1: 土農園ももうあれですか、ほぼ終わったんですか。
0: うん、なんか終わったようです、
1: はい、終わったようです
0: あの主人と孫が、はい、はい、一緒に、ね、やってました。ああ、ね、私は収穫やら、
1: 収穫だけ、食べる方とか
0: 収穫とか
1: 料理とか、
0: はい、そんな感じで、
1: ね、いいですね。さあ今日もですね、まず一面をご紹介して、はい、北海道新聞の一面をご紹介して、その後にツッチーにこの1週間の、
0: はい、
1: 北海道新聞の北広島版の記事を読んでいただくというコーナー、11時半からは、北広島市の上野正美市長の今週1週間の動静、行動予定、
0: はい、
1: 行事予定、
0: はい、
1: その後に1週間のお悔やみ欄から北広島市内で亡くなられた方のご紹介、
0: はい、
1: そして、11時から、泉の欄の朗読ということでね、
0: はい、
1: 暮らしの欄泉のコーナーの朗読、今日も6編ですかね。
0: そうですね、
1: ね、
0: はい、
1: またグッとくるのありますね。
0: あ、なんかね、なんか来ちゃうかもしれない、
1: やっぱりね、ありますね。まあまあそんなこともあるんですが、
0: はい、
1: 今朝の北海道道民はやはりファイターズまた負けたと言って、まあ多分今ぐらいに結構あちこちで、
0: はい、
1: あの井戸端会議とか、
0: そうですね、
1: ファイターズファンの間でもね流れてるんじゃないですかね。
0: でしょうね。
1: なんだって8連敗
0: いや
1: ずっと勝たないの？
0: いやだ。
1: どうなってんの？
0: いや、昨日はなんか最初ね、満塁ホームラン打ってくれたから。
1: 満塁ホームランだ、一回の表にね。
0: すぐそれ返されて、そっくり返されて。
1: そっくり4点返されて、お返しされてね。
0: 振り出しに戻っちゃって。いや、なんでみたいな。
1: しかし、まだ、昨日は負け投手が田中ジャスティス
0: だし。いや、申し訳ございませんって、私が謝ることじゃないけど。いやいや
1: ね、ジャスティスの母を辞任する、スッチーも。
0: ねえ、ちょっとなんか顔も、ちょっといつもの顔じゃなかったし。
1: なんかちょっとヒスってるよね。
0: 不調だったんじゃないかっていう気もちょっとします。だって、あのストライクがあんまり入らなかったから、
1: そうなんだよね、
0: なんか調子悪かったのかなって思ったけど、ま、
1: うん、
0: うん、負け投手になっちゃったっていう。
1: 負け投手、
0: ねね、ちょっと悲しかったですね。
1: まあ、屈辱という文字がね新聞出ちゃいましたけどもね。ハム屈辱、高に8連敗というね。ハムと高ね、高にね敗れたハムみたいな感じで。
0: いや本当に
1: 高はやっぱりハム大好きだろうからね。
0: ハ
1: ムに来るんだろうきっとね。パクッとね。
0: いやあれですよね、やっとファイターズ戦だみたいな気持ちで、いやーなんか戦ってたんじゃないかなって思っちゃいます。
1: ソフトバンクって調子悪くなってたのに、
0: そうなのに、
1: お互いにね、で日本ハムは5割いってたわけだから、ここで3つ勝てばと思ったら3つ負けちゃったからね。また負け越し3になってしまって、逆にソフトバンクは勝ち越し1になっちゃったの。
0: やだ、
1: 順位が逆転しましたね。いやー、なんという
0: なんということでしょうか、
1: シーズンだと思ってね。
0: 本当ですね。
1: まあただまだまだね、あの優勝を高い目標を持っていくってね、あの新庄さんも言ってるんで、
0: はい、
1: まあ序盤戦振り返ってどうでしょうって聞かれたら、まあ、最低でしょうと、ね、最低だと。確かにそうだよな、絶対ね、あの首位だっていうのをみんな言ってたのにもかかわらず、
0: うん、
1: この時点で負け越し3なんて誰も予想してないですね。
0: してないですね。でもまあ、うん、下だってことは上がるしかないから、
1: まあね、下に下がったらまあ上に行くしかないと、
0: うん、上がるしかない。
1: まあ今をそこと思ってね、どん底と思ってですね、
0: うん、本当だ、
1: ここから持ち直してもらって、
0: はい、
1: でもう来週からというか今週から
0: 交流戦なんだ。そう、火曜日から、うん、交流戦です。
1: 交流戦が始まるということでね。
0: 早いですね。
1: 早いですね。で週末はジャイアンツ戦もあるということで。
0: そうなんです。
1: ジャイアンツのファンの皆さんもね、
0: はい、
1: オレンジ色 あのマークつけて、
0: うん、
1: いらっしゃるかもしれませんけど、
0: たくさんいらっしゃいますねきっと。
1: これはこれは、
0: いやいや、いらっしゃいませって感じで、
1: まあ、いらっしゃいませってね、
0: はい、
1: ちゃんとハムが

0: の料理しますから
1: 本当ですね。
0: ハム料理をね、
1: はい、させていただきたいと思います。
0: させていただきたいと思いますからね、
1: はい、
0: まあまあそんな話でございまして、
1: はい、
0: さらにいくつかスポーツの話題もあるんですが、実は今あですね、社会人野球じゃない、なんだ
1: ここ
0: 道の、はい、リーグ戦が、
1: はい、
0: 今ね三つどもになってるんだね、あれね、うんうん、あの道都大と、
1: はい、
0: セサ道都大と北海学園大と、
1: はい、
0: もう一つどっか
1: あって、ね、はい、大学ですね。
0: そう、大学野球ね、はい、でそれもまだまだ見逃せないと思いますし、
1: ね、
0: はい、で今日の一面さらっとね、はい、行きますとですね、トップはね、まあ、トランプ大統領の、まあこれ、まあね、難しいイランとの戦闘終結の話、もうすぐ終わるとかね、いろいろ言ってるんだけども、うん、何が本当かよくわからないっていう、交渉はほぼ終了したなんても言ってるんですけどもね、まあ、私見てると中身はともかくとして、
1: はい、
0: 発表の元が全部ニュースの元がSNS になってたりするんだよね、 X だったりね、
1: はい、
0: でそれっていかがなものかっていう気がしないでもな い,
1: い
0: や、本当ですね、でこれが日常的になってるとね、
1: うん、
0: つまりその X 乗っ取られたらどうなるんだとか、
1: うん、
0: 全くトランプさんの名前を語ったね、うん、X が出回って、で、それをこう信じちゃった時にどうなるのかって、うん、非常にこう危険なことを考えるんでね。
1: 本当ですね。
0: で、まあ、今の報道機関もこの全て SNS の投稿をまた元にしてね、
1: うん、
0: こんなことを言いましたなんていう記事になったりしてるんで、どうかなと私は思うんですけどね。
1: 本当ですね。
0: 大統領、まあ、アメリカの大統領だけじゃなくて、まあ、世界をこう、
1: うん、
0: 影響を持ってる指導者、
1: はい、
0: まあ、ですからね、やっぱりもうちょっとなんか自分の何かね、せめて、しかし SNS っての怖いね、なんかね、
1: 怖いです、
0: みんなねそれ信じちゃうからね、
1: うん、
0: 本当に、はい、まあ、そんなことで、お送りしております。
1: はい、
0: で、もう一つ一応言わなきゃいけないんだね、左の肩にあるのがね、
1: はい、
0: 北海道大学、
1: はい、
0: まあ、今年ね札幌農学校から数えると150年目ということで、
1: はい、
0: まあ、各メディア、テレビなんかもね、北大 の, この特集随分してるんですが、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 北大にいる今どさんこ学生っていうか北海道出身の学生が少ないんだね
1: そうなんですってね、
0: 年々割合が減少していてですね、なんと3割にとどまってこの20年間で約20ポイント 20% も減ったってことなんですね。前は半分は北大生、土産子だったのに、
1: うん、
0: どんどんどんどん減ってしまってということでね。
1: いやいやいやいや、
0: まあ、これは今の入試制度の、ね、こともあるんでしょう。総合なんとか選抜になってるから、
1: うん、
0: まあ、その中でこの北大をこう選ぶ、まあ、全国の学生が多くなってきてっていうこともあるしね、
1: うん、
0: まあ、でも、まあ、僕ら北海道民からすれば北海道大学を目指す土産子の、まあ、高校生っていうかね、
1: うん、
0: まあ、減ってるのかなっていう気はするよね。やっぱりなんか東京の大学に行きたいとかね、
1: うん、
0: うん、というふうなことも思うだろうし、まあ、北大が難しくなってるってこともあるでしょうね、
1: やっぱり入りづらいっていうか、
0: うん、ということですよね、
1: はい、
0: まあ、かつて私も千葉にいて、高校時代を過ごしたんですが、
1: はい、
0: 高校の1年生ぐらいまでは北大に行きたいなと思ってて。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: いろいろ勉強もしてたんですけどね、全然やっぱり理数系がダメだったんで諦めました。私立文系に行きましたけど、実は北大に行きたくて、という時期もあったんでね、うん、ちょっと複雑な気持ちがしましたね。
1: はい、
0: そんなことでございました。ちょっとお詫びをするのはね、先週の放送がですね、ちょっと私の方のマイクのね設定もあったんで、非常に聞きづらかったってこともあったんで、今日はグッドマイクを近づけて。
1: ああ、そうですか。いや、なんか、ね、でもなんか、
0: こういう感じで
1: 私の声ばっかり聞こえるよって言われた時もあったのでね、ちょっとね、
0: う
1: ん、マイクをね、
0: う
1: ん、ちょっと話し気味にした方がいいのかななんて思ったりもしたりして。
0: いやいやいや、そんなことないです。ツッチーの声が聞こえてないとね、 この番組になりませんから。
1: いやいやいや、そんなことないですよ。
0: ではじゃあ1時間目終了しましたんで、2時間目に行こうと思います、はい、それでは先週の北海道新聞の北広島版の記事、土に読んでいただきます、はい。

0: それではお願いします。
1: はい、5月19日付、日ハム清宮選手、父のうどん専門店、待望のボールパーク開店、ファン歓喜、サウナなど隣接、地元にできて嬉しい。北海道ボールパーク F ビレッジ BP 内の商業施設サニーテラスに18日開店した玄米うどん専門店エソラゴトは、プロ野球北海道日本ハムの清宮幸太郎選手26歳の父が共同経営する人気店。テラスには温浴施設同サウナも18日オープンし、初日から多くの地元住民や道内外の野球ファンでにぎわいました。エソラゴトは玄米粉を使ったうどんの店として、札幌や後志管内ニセコ町で人気を集めています。19日報道向け内覧会では、清宮選手の父でエソラゴトの共同経営者の勝幸さん58歳、グルテンフリーでアスリートが食べても罪悪感のないうどんと PR しました。隣接してオープンした同サウナでは、最高温度約80度と約90度の2種類を楽しめます。音楽や照明の演出に合わせ、熱した石に自動で水がかかり蒸気が出るミュージックロウリュを道内で初めて導入したといいます。球団 OB の斉藤佑樹さん37歳が運営するサニーテラスは、心と体の健康をコンセプトに昨年6月に開業。エソラゴトと同サウナを含めた計6店舗が入居しています。この日は開店1時間前から列ができました。北広島市の無職市原由美雄さん69歳は、エソラゴトにずっと行ってみたかったので地元にできて嬉しい、いろんな店が入った施設で楽しいと喜んでいました。東京八丈島から日ハム戦の観戦のために訪れていた公務員立花則俊さん36歳は、豆乳担々うどんを注文し、うどんは滑らかで美味しく体に良さそうな感じと話していました。以上です。
0: なんたってエソラゴトですからね。
1: いや、すごい名前ですね。
0: 知ってたこれ？
1: 知らなかったです。
0: こんなにこれ人気なんだね。これ
1: 札幌とニセコとエスコンで3店あるんですね。3店しかない
0: ということでね。エソラゴトって言ったら普通なんか大げさにね、
1: はい、
0: こう言ったりして、それエソラゴトだろうって言って、どっちかっていうとマイナスのイメージの言葉だよね。
1: なるほど、はい、
0: 基本はね、どうしてこれエソラゴトなのかって、これ調べなきゃいけないとか、
1: 調べなかった、
0: まず行ってみるしかないんだ。これ
1: ちょっと食べたいです。
0: 食べてみてから文句を言ってる感じかもしれないけどね。
1: そうですね、まあ、いやなんか体にいさそうですね。確かに、
0: まあね、
1: 玄米粉ですもんね。
0: そうなんだよね、まあ、だから要するに小麦を使わないでしょ、う
1: ん、
0: 玄米なんでしょ、
1: グルテンフリーなんですね。
0: ってことなんだよね。
1: いいですね。
0: 清宮のお父さんってね、うん、ラグビー協会 の、はい、重鎮ですからね。
1: すごいですね。
0: そら音にずっと行ってみたかったので地元にできて嬉しいっていうふうにね。
1: いや、すごいな。皆さん
0: 知ってる方いらっしゃるんだ、やっぱりね。
1: 皆さんすごいわ。
0: 知らなかったな。
1: いや、行かなきゃ。これはちょっと食べたい。
0: なんでなんかサウナもあるの、これ。同サウナっていうのどうだっていう感じ、う
1: ん、なんかね、同サウナの同っていうのは、うん、洞窟や鎌倉のような、ね、あの空間をモチーフにしたサウナで、
0: はい、
1: まあ、都会の喧騒から離れてこもり感とか、
0: はい、
1: そういうのを味わうというサウナだということです。
0: ここのサウナに入ったらどこでこれシャワー浴びんの、これ。
1: え
0: よくわかんないんだけど。すごいな。
1: すごいですね。
0: どうなってんのかよくわかんないんですけどね。まあなんかどんどんどんどん新しい施設できるから追いつきませんね、
1: 我々は。いや、そう、本当ですね。すごいわ。
0: ちょっとなんかね、行動しなきゃいけないなと。
1: いやいやいやいや、しましたね、素晴らしいですね。
0: そんなこと言ってみましょう。
1: はい。
0: はい、次お願いします。
1: はい。5月20日付、北広島福祉会専属、自閉症の画家、佐藤さん。豚のキャサリン、表情豊か。札幌を拠点に創作活動をしている自閉症の画家佐藤文也さん31歳の個展ありがとうが、社会福祉法人北広島福祉会のレストラン

0: 前に札幌市内の福祉事業所で本格的に創作活動を開始。作品を発表し続けるにつれ、絵を描くことを仕事にしたいと思うようになりました。2021年には佐藤さんの作品のファンだった福祉会職員の声かけで福祉会としては初めてとなる専属アーティストになりました。佐藤さんの画風は描くその時々で異なる色を使うことです。題材が同じでも一つ一つの作品の表情は異なります。下書きをせず筆を走らせる大胆さがあります。活動を支える母幸子さん59歳は、すべて彼の感性のみですと話しています。今回の個展のメイン作品は豚がモチーフのオリジナルキャラクターキャサリンシリーズ。ピンクや緑、黄色などカラフルで表情豊かなキャサリンを描きました。王冠をいただく王様キャサリンもあります。キャサリンシリーズは札幌の福祉事業所時代、女性支援員が豚の絵を描いてと佐藤さんに依頼し、絵の上に支援員のニックネームキャサリンと書くようお願いしたことで誕生したといいます。さまざまな種類があり、レパートリーは40種類を超えています。幼少期は社会と接点を持つことに苦労してきた部分もありましたが、今アートを通して社会とつながろうとしていることは良いと思っていると語る幸子さん。彼の世界を感じてくれたらと来場を呼びかけています。無料です。午前10時から午後4時まで、日曜と祝日は定休です。ハンカチや T シャツなどのグッズも販売しています。以上です。
1: はい、キャサリン、うん、これ写真見ないとね、はい、なんとも分かんないんですけど、まあ、はい、とても可愛い感じのね、
0: はい、
1: 豚さんです ね、
0: ね、いいですね、
1: ピンクとかね、グリーンとかということで、はい、個展ありがとうということで、うん、はい、北広島福祉会の、まあ、うん、アーティストって形になるかな、はい、ね、で、開いているのが虹のかかるところといって、はい、ファイターズ の、 ドームっていうかね、球場の向こう側にある、
0: はい、そうです
1: とこですね、
0: はい、行ったことあります。素敵なとこです。
1: 素敵なとこなんでね、
0: はい、
1: ぜひ行かれたらいかがでしょうかね。30日までということなんで、はい、今週いっぱい土曜まで見ることができます。
0: そうですね、
1: はい、はいはい、では次お願いします、
0: はい、5月22日付、折り紙絵子供に元気、市内の三浦さん市役所で個展。かつて施設に届けた力作、童話の一場面繊細に表現。白雪姫や花束などをいくつもの折り紙を並べて表現した折り紙絵作品の個展が25日まで市役所5階のギャラリーで開かれています。手掛けたのは市内に住む折り紙教室講師の三浦信子さん84歳。市内の児童養護施設の子どもたちのために約10年間作り続けた折り紙絵の力作がずらりと並びます。どれも温かみのある作品で、三浦さんは作品を見てほっこりしてほしいと話しています。市役所ギャラリーでの個展開催は初めてです。白雪姫、親指姫、花咲かじいさんなど物語の一場面を折り紙で繊細に表現した約30点が並びます。これまでの個展会場は小学校などでしたが、多くの人の目に留まる市役所での開催は大きな目標だったと話しています。札幌市から訪れた佐々木明夫さん71歳は、初めて見たがアイデアが素晴らしいですねと作品に見入っていました。三浦さんが折り紙に興味を持ったのは50代の頃、地域ボランティアとして箸袋などの制作を担当したことがきっかけでした。その後、市内の中学校で3年間生徒たちの悩みなどを聞く市教育委員会の心の教室相談員を務めた際、折り紙で生徒と話すきっかけを作ろうと札幌市内の教室に通い折り紙を学びました。

0: 相談員を退いた後、子どもたちに元気になってほしいとの思いから、市内の児童養護施設に2008年から約10年間、毎月1作品を届け続けました。グリム童話の狼と7匹の子ヤギを題材にした折り紙絵を届けたところ、施設職員から小さい子たちがヤギを数えて喜んでいたなどと聞き、活動の励みになったといいます。2014年、2015年には胃がんと乳がんが発覚。治療で寛解したものの、体力の限界を感じて、施設に届ける活動に区切りをつけ、市内で折り紙教室の講師を務めています。今年11月にも市民ギャラリーでの個展を計画しており、三浦さんは体力が続く限り頑張りたいと話しています。鑑賞は無料。平日の午前8時45分から午後5時15分まで。最終日の25日は午後3時までです。以上です。
1: はい、ありがとうございました。折り紙やね。
0: はい。
1: これも、まあ、写真を見ないとね、なかなか、はい、あれだ。
0: そうですよね。
1: 綺麗なカラフルな感じでね、はい、童話の世界が描かれてるということで。
0: ね。
1: 素敵ですね。
0: はい。
1: 市役所の5階のギャラリー、
0: はい、
1: ね、あそこにいろいろこう展示されたりすることあるんで、うん、
0: いいですね、
1: はい、並んでるということでございまして、はい、
0: 明日までなんです。
1: 明日までなんだね。
0: 明日の3時までですね。
1: 明日の3時までということで、
0: ん、違う、今日だ、今日、ごめんなさい、
1: 今日か、これ
0: 今日の3時までです。
1: 最終日の25日だから、
0: はい、
1: 今日
0: なんだね、失礼いたしました。
1: 失礼いたしました。
0: 今日の3時までです。
1: じゃあ聞いてらっしゃる方はぜひね、はい、お昼飛んでってもらって、
0: はい、3時までなので、
1: この番組終わった後、
0: はい、ね、ぜひ、
1: あ、そっちの番組はありますけど、また時間を見てね、はい、見ていただけたらと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、まだありますね。
0: はい、もう一つです。
1: はい、
0: 5月23日付、市政30周年理想の町市民と育てる、節目の9月へ催し多彩、キックオフイベント副市長妄想大切にし形に、北広島市が9月の市政施行30周年に向けた記念事業に取り組んでいます。職能教育や式典、市政要覧の刷新など盛りだくさんで、キックオフイベントでは演劇ユニットチームナックスのリーダー森崎博之さんらが地域の歴史や未来を語りました。市は市民と節目を祝い、地域の魅力を発信する考えです。北広島市は1884年、明治17年、広島県人の手で開拓が始まりました。その後、広島村、広島町と移り変わり、宅地開発や都市化も進み、1996年9月1日に市政施行しました。明治期に道産米のルーツとなる赤毛種で、完治稲作に初めて成功した地でも知られています。近年は2010年に大型商業施設、三井アウトレットパーク札幌北広島や、北連の農業体験施設、くるるの森が相次ぎ開業しました。2023年には、プロ野球北海道日本ハムの北海道ボールパーク F ビレッジ BP がオープン。JR の新駅建設や最先端半導体の量産を目指すラピダスの千歳進出の影響もあり、企業の進出なども続いています。記念事業は多岐にわたります。農作業や料理を体験する職能教育事業をはじめ、9月には記念式典を予定。隣接自治体との境界の道路脇に設置するカントリーサインの新デザインへの変更や市政要覧の刷新などを進めています。4月25日には市芸術文化ホールでキックオフイベントを開き、市民ら約300人が来場。農業に詳しい森崎さんと、市内で赤毛種を生産している高島ファーム社長の高島良平さん、川村博樹副市長が登壇しました。森崎さんが赤毛種の話題に触れると、高島さんは、採算は取りにくい品種だが、消費者や赤毛種

0: を使った商品を作りたいという地域の声に応えたくて栽培を続けていると話し、歴史を受け継ぐ思いを語りました。森崎さんはボールパークの進出と町づくりについても質問。ボールパーク誘致に尽力した河村副市長は、町がこうなったらいいなという妄想を大切にしていた、妄想が理想となり誘致につながったと振り返り、今は市民に育ててもらっていて、町づくりは3割5分ぐらいまで進んだ、まだまだこれからと強調していました。以上です。
1: はい、市政施行30周年ということでね、はい、まあ、この FM エープルでもいろいろまたイベントといいますかね、はい、どんどん皆さんにお伝えしなきゃいけないと思ってました。
0: はい、
1: はい、キックオフイベント始まったということで、うん、はい、液定書にね、はい、今度クラークの馬上の像というのもできますし、はい、この30周年を記念してね、いろんなイベント、それからまあ講演会とかですね、はい、いろいろあるんですよね。で、河村副市長おっしゃってるみたいに、
0: はい、
1: まあ、今は市民に、まあ、育ててもらっていて、まちづくりは3割5分という、この3割5分という言い方がなかなか
0: 本当です、ね、
1: 面白いんだけど、まあ、3分の1ってことなんでしょ、つまりは ね、
0: そうですね、
1: うん、まだ3分の2これからだよっていうことなんでね、
0: うん、
1: 皆さんもね、この町がどうなっていくのか、うん、じっくりこう見届けながら、ね、
0: はい、
1: いい町にしていきたいと思いますね。はいはい、ということでよろしいでしょうか。
0: はい、終わりです。
1: はい、ありがとうございました。はい、新聞ファン同心北広場深浴び、私黒田慎と、
0: はい、恋美人協力隊のツッチーこと土屋真由美でお送りしています。
1: はい、ツッチー今日もありがとうございました。
2: はい、選挙の七つ道具って知ってる？シイタケって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル。
6: 同心。

0: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
1: さあさあ、ツッチーもね、
2: はい、
1: あのこの液体書に、リニューアルした液体書にね、はい、早速行っていただき、
2: はい、
1: 見ていただいたということでね、まあ先週ですか、いろいろご紹介、ね、はい、していただきました、
2: はい、
1: あのスタンプラリーがあるんでね、スタンプラリーというか、まあ場内でね、
2: はい、
1: 5箇所、4箇所でしたっけね、
2: はい、
1: 4箇所こう、まあ、
2: はい、
1: 重ね押し、5箇所ね、
2: 5箇所の5色ですね、
1: 重ね押しすると
2: この液体書のこの秋のね、びっくりしましたね、なかなか
1: 気配がきちっとこう
2: 素敵なんですよ、
1: 完成するということで ね
2: 誰が押してもちゃんとなるっていう、
1: 誰が押してもちゃんとなる
2: セットされるようになってるんですわ、
1: ね、きちっとセットして
2: ね考えましたよ ね、
1: はい、ねで、内部もだいぶこう明るくなったり、ね、
2: はい、明るくなってました、
1: 分かりやすくなってるのかな、
2: なってましたね。
1: で、まあ、クラークさんがね、1877年の4月16日にボーイズ・ビア・アンビシャスと言っていったというね、
2: はい、
1: まあ、その記念碑もございますんで ね、
2: そうですね、
1: まあ、改めて見ていただいて、
2: はい、
1: で9月にはこの液体書に馬上の像、
2: うん、ね、ね、
1: 馬に乗ったクラークさんが登場するということで、
2: はい、
1: まあ、今年もまた劇的に変わるのかな、
2: はい、
1: 街がいろいろ
2: 本当ですね。
1: ツッチーにね、実はね、これ応募してもらおうと思っていたのがあった。置いてしょった。
2: 何かしら。
1: あのあれ。これだ、これこれこれ。これこれあれあれ。これこれあれあれ。
2: 何でしょう。
1: あれ。私置いてきちゃったから。
2: はい、
1: もう一回じゃあちょっと後でまた持ってきますけどね。NHK のほら、
2: はい、
1: なんだっけ、田中美佐子さんやってる、
2: はい、
1: あのサイクリングでずっとあの北海道中というか日本中回る番組あるじゃないですか。じゃない？
2: なんだっけそれ。
1: あのね、ずっと自転車で回って、昔日野翔平さんが、
2: あ、そう、翔平さんのは見てた、う
1: ん、それを今田中美佐子さんがやってて、
2: あ、そうですか。
1: で今度北海道に来るんですって。
2: あら、
1: で皆さんからその印象に残る場所をね、
2: あ、場所、
1: あの応募してくださいよと NHK の北海道、NHK 北海道、NHK 札幌か、
2: はい、
1: の局の方がこの FM メープルまでわざわざ来ていただいてですね、

0: チラシを置いてったんで、あとでまたご紹介しますけどもね。
1: はい、わかりました。
0: とにかく今年はいろいろあるね、年だね。
1: そうなんですね。
0: もう最初からファイターズ優勝だというふうに思ってたんでねもう絶対それに花を添えると言いますかね、うん、大騒ぎになると、
1: はい、
0: で先だってもあの名護市と、
1: はい、
0: この札幌市と、
1: ね、
0: 連携協定、経済の連携協定を結んで、
1: はい、
0: パートナーシップ協定か、とにかくお互いのね、うん、あのキャンプ地である、でここはまあ本拠地であるということで、うん、ファイターズつながりで盛り上がりましょうよと、
1: はい、
0: そこに球団社長の小森勝さんもいらっしゃったんでね、
1: はい、
0: 小村さんね、
1: はい、
0: いらっしゃったんで、小村さん何言うかなと思ったら、
1: はい、
0: いやこれから巻き返しますと、ね、ファイターズあの優勝しますと、
1: はい、
0: 北広島市はパレードの用意してくださいと、はい、そこまで行っちゃった、
1: うわうわうわ、それはすごい
0: 言ってましたからね、
1: それは素晴らしい、
0: ね、これうかうかできませんか、とにかくね、
1: はい、
0: この、交流戦でね、
1: はい、
0: 挽回してほしいと思いますね、
1: はい、
0: はい、この
1: 今パートナーシップ札幌っておっしゃったけど、北広島とあの那覇ですね、
0: 北広島と名護、はい、
1: 那覇じゃない、名護、私まで間違って
0: 名護、
1: はい、
0: それとパートナーシップ協定を結ん で、
1: はいで、 すね、
0: でまあ、そこに、日ハムが、まあ、真ん中に入ってるって感じかな、
1: はい、
0: なんか見届け人っていうふうに言ってましたけどもね、
1: はい、
0: ということになっておりました。
1: はい、わかりました、
0: はい、さあここからは、今週週間の北広島市の上野正美市長の行事予定でございます。さあ25日今日なんですが、
1: はい、
0: 午後5時45分から北広島市工業振興会の意見交換会というのがクラッセホテルで開かれます、
1: うん、はい、
0: これには副市長が出席します、
1: はい、
0: 明日26日の火曜日は午前9時半から人材開発などに向けた連携協定締結式というのがございまして、これ後で詳しくご紹介しましょう。あの広報の方からもですね、
1: はい、
0: ご案内が来てましたんで、後でまたご紹介しましょうね。どういう連携協定かね、分かりませんからね、
1: う
0: ん、
1: はい
0: はい、11時半からは道央の農業振興対策協議会というのが開かれます。これは北広島市内で開かれて市長が出席します。
1: はい、
0: 午後2時から北海道基地協議会幹事会、これは自衛隊の基地のことだと思います。
1: はい、
0: 市役所の会議室で市長が出席します。
1: はい、
0: 午後5時からは厚別地区の安全運転管理者の協会、
1: はい、
0: 厚別地区安全運転管理者協会の意見交換会ということで、これはこの北広島市がですね、厚別署、はい、警察管区のね、あの管内でいくと厚別署の管轄になってるんで、
1: うん、
0: なので厚別地区にもこの北広島市からも出席すると、
1: うん、
0: ということになってますね。副市長が出席します。
1: はい、
0: 27日の水曜日なんですが、表敬訪問があります、
1: うん、
0: アルテミス北海道、これは女子の V1 リーグね、うんうんうん、女子のバレーボールリーグですが、このアルテミス北海道のメンバーが表敬訪問するということで市役所の応接室に来ます、
1: うん、
0: 市長が担当対応します、
1: はい、
0: 同じ27日の午後6時から大曲りワッツ商工振興会の意見交換会ということでね、うん、いろいろ商工振興会あちこちにあるんですが、まあ、これ大曲りということで、うん、大曲りと和津地区の意見交換会があります、
1: はい、
0: クラッセホテルです、
1: はい、
0: 市長が出席します。28日は行事予定はございません、
1: はい、
0: 29日からはこれ議会がねまた始まるんで、市議会が始まるんで、うん、まず10時から市議会の運営委員会、議会運営委員会が開かれます。市役所の委員会室、これには副市長が出席します。午前11時から消費者の日、悪質商法被害防止街頭啓発キャンペーンといったね、これうちの FM メープル北広ボールパークラジオでも毎週木曜日、うん、
1: はい、
0: この消費者協会と電話を結んでるんですが、
1: うん、
0: 5月は消費者月間といってね、うん、まあ、消費者の日ということなんで、
1: はい、
0: いろいろ騙されないようにしてくださいよとか ね、 そういう街頭啓発をします。
1: はい、
0: 市内各所ということで市長が出席します。同じ日の午後6時から北広島市環境審議会、 というのがありまして、うん、これ環境審議会だから市民がメンバーになって審議員になっていろいろこのね、はい、環境問題について語り合う話し合うという会になってます。
1: はい、
0: 市役所の委員会室市長が出席します。
1: はい、
0: 31日の土曜日なんですが、これ市内で小学校の運動会なんですね。
1: そうなんです。
0: 30日はね、はい、私の孫も30日札幌にいるんですが、札幌でやっぱり運動会って言ってましたので、この日は割と全道で運動会多いでしょうね。うん、
1: ね
0: ですが天気を見たらあいにくね、あんまり良くないんですよ。
1: どうしよう、
0: 雨模様だったのかな。なのでね、雨 85% となってましたからね、まあ、早く天気が進めば大丈夫でしょうね。
1: だいたい午前中でどこの学校も終わるとは思うんですけど、
0: うん、そうな、そのね話題になったんだけども、ズッチの時も午前中で終わった？
1: 終わんないですよ。
0: 終わんないよね普通ね、うん、
1: お弁当食べてましたよ
0: ね。
1: はい、
0: それがなんか運動会のこう風物詩というかね。
1: そうです。
0: だから今みんな午前中なんだって。
1: いや、やっぱり働いてる方とかも多いからなんでしょうかね。
0: ということなんですかね。
1: なんかね、
0: 午前中で何ができるのと思うんだけど。
1: まあでもそうなってるからね。
0: うん、
1: 例えばね、でもなんか運動会はね、
0: そうだよね、
1: お弁当でみんなで敷物引いて、
0: そうなんですよね、
1: なんかできたら一番いいですよね。
0: そうなの。
1: でもそれが叶わない子もいるから、そちらに合わせるってことなんでしょうか。
0: あ、ご両親のね、まあ、どちらかいない方ももちろんいるわけだからね。
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね。
0: そうするとお弁当というとなかなかね、そういう子たちのためにはね、
1: うん、そうですね、
0: まあ、そういう考え方もあるけど、でもやっぱりな、
1: なんか運動会はね、
0: 運動会は必ずお弁当ってなんかね、
1: そうね、何かこ
0: う
1: 何か手立てか、
0: ま、そう
1: 手立てとかがあって、
0: そうそう、
1: あのやってもいいような気もしますよね。あの
0: 小学校の頃の ね、あの私は千葉県にいたんですけど、船橋の運動会でね、はい、やっぱり母がこう手巻きというか巻き寿司みたいな作ってきてね、だって決まってたじゃないですか。
1: はい、
0: 当時あの結構お高かったバナナが必ずバナナについてやっぱりね、
1: はい、
0: 安い時期を知ってる方ってのはあれだけど、僕らの頃、僕はもうね、もう来年の70になっちゃうんですけど、バナナってやっぱり運動会とかね、
1: うん、
0: 何かしか食べられなかったんですよ昔は。
1: あ、そうですよね。そういう時期ですよ。そうですよね。
0: だから運動会だとバナナが出てくるっていうのが嬉しかったんだけど、
1: ね、
0: 今やバナナなんて結構ねどこでもあるからね、
1: 割と安く買えたりするし、
0: うん
1: うん、
0: まあ、あのバナナの話になると先週名護からね、来てくれた、
1: はい、
0: 商工会のメンバーの方たちがね、名護店やって、
1: うん、
0: その名護店の中で、
1: はい、
0: バナナをね販売してました、
1: はい、そうですね、
0: シマバナナと、
1: はい、
0: それから、
1: アップルバナナ
0: っていうのがあってね、
1: はい、
0: まあシマバナナはまあ普通のバナナなんでしょうけど、
1: はい、
0: アップルバナナがちょっとちっちゃいバナナっけ。
1: そう、シマバナナ私見てないんですけど、アップルバナナも小ぶりで、
0: 小ぶりでね、
1: ちょっと爽やかな甘さでした ね。去年はあのアップルバナナを買ったので、今年はパインを食べました、
0: うん、あ、パインもありましたね。
1: めっちゃ甘くて美味しかった。
0: パイン の糖度結構高いですね、あれね。
1: もうあの、うん、置いてあるパインの中で一番、うん、どれが一番美味しそうですかって聞いて
0: 選んだ。
1: 今あの食べ頃はどれですかって言って、
0: うん、
1: ですぐ食べたかったから食べ頃を買わせていただきました。はい、
0: まあ、あのパインってそんなに大きくないんだけども、
1: はい、
0: このパイン の、 あの外側にある、
1: はい、
0: 鱗みたいのを一枚一枚剥がしていくんだよね、
1: はい、
0: 一個一個で、
1: あ、私普通の食べ方しちゃった
0: それ
1: それって食べるんだったんですね。
0: いやいろいろいいんですけどもね、
1: はい、
0: まあまあ、 あの結構甘いね、糖度高いですもんね。
1: 高かったです、びっくりしちゃった、
0: うんうん、誰か言ってましたけど、あのパイン の、 あの上の方の、
1: はい、
0: あのこう葉っぱがあるところ、
1: はい、
0: あれをまたあの地面に植えるかなんかすると、
1: はい、
0: またパインになるって言ってんだけど。
1: やってます。
0: やってんの
1: 今ね。水につけてます、台所のとこで。
0: ほん
1: と出たら家の中で育ててみようかなと思って。
0: 根っこが出てくるの
1: と思います。
0: はあ、なるほどね。
1: なんかね、やってみようかなと思って。
0: そっか、
1: 多分ね、沖縄だからね、
0: うん、はい、
1: 外には出せないでしょ。
0: 多分出せないでしょうね。
1: だから家の中で、
0: うん、
1: 暖かくぬくぬく育てて、うん、でも、うん、まあどうなるか分かんないけど、
0: ストーブの前に置いて、
1: うん、ちょっとやってみようかなって思って
0: 根っこが出てきたら、まあ結局また生えるのかね。
1: ね、
0: どうなのかね、
1: ある程度になったら土に植えてみようかな、うん、まだ全然根っこも何も出てませんけどね

0: あんたどうなるかわからないけどね。
1: そうなんですけどね、ちょっとやってみました。
0: 野生のパイナップルになってるとこ見たことあります？
1: ないです。
0: ないですか、
1: はい、
0: あそこからこうピューッと伸びてってね、
1: はい、
0: その上の方が、うん、あのパイになってなるんですよね。
1: そうなんでしょうね、
0: うん、で沖縄でももちろん栽培してるとこもあるんですけど、はい、まあ、名護だったらパイナップルパークっていうかな、
1: いい
0: パイナップル園があるんで、はい、有名なとこあるんで、名護パイナップル、はい、パークだったと思いますが、
1: そこ行ってないんですよ。
0: 行かなきゃいけないですね。
1: いいな、
0: みんなでね、パイナップル、パイナップル娘じゃなくてなんだっけな、なんかパイナップル踊りもあったみたいだからね、
1: パイナップル踊り、
0: パイナップルの踊りっていうのがこの間来たあの名護の女王ね、名護
1: ミス
0: 桜の女王、桜の女王がパイナップルのなんか踊りをしてましたね。
1: あ、そうなんですか。ね、ああ、会いたかったな。
0: 名護では
1: 早く行き過ぎちゃって会えなかったんです。そっかそっかそっか、
0: ね。名護では有名な踊りと歌だそうなので、ぜひね、パイナップルを温度、
1: はい、
0: なんか聞いてみたいってことね。
1: いいですね。あ、また来年まで お預けですね。来年いらっしゃるんですよね。
0: いや、僕らで今度ですね、来年の2月は、
1: はい、
0: ね、これキャンプ行きましょうよ、みんなで。もう来年の2月は行かなきゃっていう話今から盛り上がっててね。
1: キャンプいいな。
0: キャンプ行きたいですよね。
1: はい、
0: そんなことで、はい、名護に思いを馳せました。
1: 、
0: はい、続いてこのコーナーです。
1: はい。

続いて北海道新聞の奥闇欄から、先週1週間北広島市内でお亡くなりになった方、北広島関係の方をご紹介させていただきます。

山内俊一さん95歳、稲穂町東1丁目、14日にお亡くなりになっています。喪主は長男の俊弘さん。松原文さん97歳、南野里1丁目、喪主は長男の幸男さん、18日にお亡くなりになりました。京極正俊さん83歳、大曲幸町4丁目、18日にお亡くなりになっています。斉藤恵美子さん76歳、大曲並木3丁目、19日死去。喪主は夫の吉尾さん。柿内彩子さん102歳、緑陽町1丁目、19日死去。喪主は長男の薫さん。久保利明さん53歳、緑陽町1丁目、20日にお亡くなりになっています。喪主は父の光俊さん。

以上、北海道新聞のお悔やみ欄から先週1週間、北広島市内でお亡くなりになった方、北広島関係の方をご紹介させていただきました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

0: さあさあ、そういうことで、チッチね、今週も5月の最終週でございましたね。いろんなものがこれからどんどんどんどんね、開かれます。
1: はい。
0: やっぱり冬の間はね、なかなかコンサートとか、
1: はい、
0: この舞台ですか、舞台芸術、
1: はい、
0: なかなか億劫で見に行く方もね、大変だし、
1: そうですよね、
0: 演じる方も大変なんだけどね。まあ、そういうことでね、いくつかありましたね、
1: はい、
0: またご紹介しようと思うんですが、
1: はい、
0: まあ、私が力を入れてるのが、
1: はい、
0: ファビュラスレビューね、
1: はい、
0: 浦野義隆さんという北広島、はい、市出身のボーイズレビューというね、
1: はい、
0: 男の宝塚ということなんですが、これが29、30、31日と、3日間にわたって行われまして、
1: はい、
0: 一般公演が30、31日と、
1: はい、
0: 5日、
1: ね、
0: 都合3回ございますんでね、
1: はい、
0: 皆さん見に行っていただければと思っています、
1: はい、
0: この FM メープル北広ボールパークラジオの方でチケット販売しておりますんでね、
1: はい、
0: ホームページ開けていただいて FM メープルで検索すると出てきますんで、
1: はい、
0: そこの欄からクリックしていただくとね、
1: はい、
0: お買い求めどうすればいいか、うん、チケットの受け渡し方法などがね、
1: はい、
0: 出てきますんでご連絡をいただきたいと思っています、はい、でそのですね、ファビュラス、あ、ありがとうございます。あ、それまでこれも今言っちゃいますかね、ミングルの北広島夢プラザでの公演も6月7日にございます。これ日曜日の午後1時からということで、
1: はい、
0: 夢プラザ北広島市ふれあい学習センター、全席自由で、3000円ということで、バイオリンの加尾さん、
1: はい、
0: 管楽器の小田島徹さん、この2人のグループ、ミングルというグループでございましたね、
1: はい。
0: 今番組もこの後また12時からお送りします、うん、1時間、
1: はい、
0: ミングルの時間という、ね、
1: はい、
0: 番組をお送りしてますんで、お届けしてますんで、
1: はい、
0: そのグループが、
1: はい、
0: いよいよ今年もやってきます、この北広島に、
1: はい、
0: ぜひぜひ皆さん、ね、来ていただけたらと思います。
1: はい、いつも素敵な、ね、音楽なの で、
0: ね、
1: 私も行きたいなと思って、
0: はいはい、今回は、ね、新しい CD の発表記念ということで、テイクアウト6、
1: は
0: あ、まあ、これ2020年のコロナ禍からね、このアルバムを出し始めて、
1: はい、
0: まあ、お弁当箱、音楽のお弁当箱だよみたいな感じでね、テイクアウトしてくださいよというイメージのもとに、つけられたテイクアウトというアルバムの今度6枚目、
1: はい、6枚目、
0: はい、何が入ってるかというと、命の名前という千と千尋の神隠しの中の曲とか、うん、
1: はい、
0: この素晴らしき世界、
1: うん、
0: ファッツァワンダフルワールドとか、
1: ね、
0: はい、とか黒猫の単語とかね、
1: うん、
0: そんな曲が入ってましてね、なかなかおなじみの曲も入っております、
1: はい、
0: ということで、このグループに関しては、メネット北広島といって、でまあ、目の不自由な方のね、
1: うん、
0: 作られてるサークルの中で、
1: はい、
0: 実行委員会代表を務めてる山門さんのメール、
1: うん、
0: メールまたは電話ですね、
1: はい、
0: 電話090-6992-1753 090-6992-1753 へ電話をしていただいて、
1: はい、
0: チケットの受け渡し方法などを聞いてください、
1: うん、はい、
0: というかこれ全部予約ということなんでね、
1: ええ、
0: お金は当日でも多分いいと思います。
1: そうなんですね、
0: ええ、とりあえず席をね、
1: はい、
0: 確保しなきゃいけないということで、
1: はい、
0: 予約をしてくださいということでございました、
1: はい
0: はい、さあさあそんなことで、
1: 11
0: 時になりますが、
1: はい、
0: 先ほどのね、ボーイズレビューなんですけどもね、
1: はい、
0: そのリーダーをしているのが神崎潤さんといって、
1: はい、
0: この方も非常にね多彩な方でね、
1: 踊
0: りももちろんそのダンスもそうなんですけど、
1: はい、
0: 舞台の演出、
1: うん、
0: それから、まあ、曲作曲作詞、
1: はい、
0: まあ、何でもできる方なんでね、
1: すごい、
0: なかなか素敵な方なんですが、
1: はい、
0: その神崎潤さんがね、
1: はい、
0: 北広ストーリーっていう曲を、ね、作ってくれました。
1: へ
0: ー、ね、でやっぱりこの神崎潤さん

0: はこの北広島にかける思い、
1: はい、
0: でその浦野義孝さんというリーダーがキャプテンがいるんでね、
1: はいはい、
0: でキャプテンのふるさとなんで、ぜひ北広を盛り上げたいということでね、北広ストーリーという曲を作ってくれたんですよ、
1: すごい。
0: でね、あのかける前に言っといた方がいいと思って詩の内容を言いますけども
1: 、はい、
0: 北広君の住んでるこの街は楽しい夢があふれてる、ひ広い心の人たちがロマンと未来を語り合う、し幸せいっぱいあふれてる、ま真っ白き雪が今降るようにと、という詩になってましたね。この冒頭の北広島というね、頭の、まあ、かあれだ、ひらがなを使った詩になっています。
1: 面白い。
0: なかなかね、あのこれ私もね、さっと聞いた時にね、
1: はい、
0: よく詩の意味わかんなくてね、特に最後の真っ白きっていうのがよくわかんなかったんで、どういう真っ白き雪、
1: 真っ白い雪ってことですよ ね、
0: まあ、そうなんだけど、聞いてると、ま、真っ白きっていうのがほらさっと入ってこないじゃない、あんまり使わないからさ、
1: あそうか、
0: うん、で なんて言ってるのかな、へえと思ってたんだけ
1: ど
0: 後から詩を見て納得しました。
1: あそういうことってありますよ
0: ね、はい、それでは北広ストーリー神崎潤さんの作詞作曲です、はい、聞いてください。

0: いいでしょう、北広ストーリーでございます
1: から、ね、素晴らしい
0: 素晴らしい、拍手
1: 拍手
0: 拍手、ね、神崎潤さん、あの川崎に住んでらっしゃってね、このチーム自体は川崎市の親善大使かなんかになってて、はい、川崎市民にの方たちが皆さん応援してるんですって。
1: そうなんだ。
0: だから川崎市のね公演の時にはね、もういつも満員になるほどの人気があって、で先だってこの神崎さんこのスタジオに来てくれた時にもちょろって言ったのがね、なかなか北広島の方ね、盛り上がりに参ったんですみたいな言ってたんですよ、まあ、だからそういうこともあってね、じゃあ歌作っちゃいましょうみたいなことで始まったんで、だから我々としてもね、なんかこう応援団ね、応援してあげたいなと思いがありますんで、まあぜひね、この放送気になって、なんだ男のレビューなんか見てもしょうがねえやと思うかもしれない思う方、

0: うん、一回来てみてください、
1: はい、
0: 面白いですから、
1: はい、
0: であのちゃんと宝塚の OG、
1: うん
0: ね、OG も4人ぐらいかな来て、それはちゃんとした女性ですから、
1: はい
0: はい、なんかパンフレット見たらこれも男性が女性をしてんのって言ったら、いやそうじゃないんだよって、いろいろ誤解を見ますけどね、
1: はい、
0: 北広ストーリーでした、
1: はい
0: はい、鐘を鳴らして、いよいよ次はスッチの時間ですよ。
1: でした。
0: でした。なんか、休憩取りますか。
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫ですか。
1: はい、
0: じゃあ、 すいません、まずこちらの方へ BGM をいただけたら嬉しいです。
1: わかりました。あ、こっちだった。
0: はい。
1: よいしょよいしょよいしょよいしょ。はい。
0: それ。今日も土にね、ぐっと詰まった泉の朗読をお願いします。
1: はい。はい。

北海道新聞暮らし面の女性からの投稿の欄泉。このタイトルは女性の声が泉のように湧き出ますようにとの願いから付けられました。今年で71年になります。それではお聞きください。お看取り。2026年5月18日佐々木妙子78歳無職、札幌市中央区。先日この年齢で初めての経験をした。4月17日未明、夫が旅立ちました。2年近くの入院生活の末、私が自宅で介護をするためと看取りのため、6日に7カ所目の病院から退院。穏やかに生活し、16日にはデイサービスで久方ぶりのお風呂に入り、どんなにか気分が良かっただろうか。自宅に戻ってベッドに横になって、いつにない笑顔。気持ちよかったの?と聞くと、ニコッとして、声もあまり出なくなっていたので、精一杯のニコッとして、何か周囲を安心させるような。ずっと点滴を受けていたので、向かい合って食事するでもなく、ただ満足している夫の顔を見て、私の脳裏を一抹の不安がかすめた。もしかして、いや、まさか。心にそっとその思いをしまってしまう。しかし、訪問介護やデイサービスの皆さんが帰り、不覚にも私は介護ベッドの横で椅子に座ったまま、日頃の疲れから長いうたた寝をしてしまった。びくっとして目が覚めると、夫の向きが変わっていた。あ、声かけしても、みじろぎもせず、こと切れて。何度も夫の名を呼んでみたが、二度とまぶたを開くことはなかった。突然の出来事に、寂しさで涙があふれた。57年間連れ添った夫との最後の別れの時でした。これが看取りなのか。あの日から1ヶ月が経ち、寂しさと悲しさで再び私は涙の渦に落ちてゆく。

都会のウド。2026年5月19日、片桐恵子、83歳無職、札幌市東区。5月の上旬、向かいの農家の方から、ウド食べる？と声をかけられました。山で取ってきたものをお裾分けしてくださるのだと思い、いただきますと答えました。後ろをついていくと、納屋の横の空き地からウドが方々に伸びていました。地下鉄の駅から徒歩3分のところにウドが生育していたことに驚きました。5年前まで住んでいた上川管内東神楽町のウドほどは太くなく背丈もありませんが、都会のウドらしくスマートでした。早速新芽は天ぷらに、茎は酢味噌和えに仕立てました。絶品でした。めったに出ないメニューに、息子は「おいしいね、これ何？」ウドの天ぷらを食しています。若い頃は見向きもしなかったのに、50歳を過ぎ、やっと山菜の味がわかる年頃になったようです。8年前に亡くなった夫は、雪が溶け、桜の花が散った頃、若い時から使っているリュックサックを背負い、友人と秘密の穴場へと出かけていました。帰ってくると、リュックサックからお宝のウド、フキ、ワラビを満面の笑みで取り出しました。その後は私の仕事。アクを抜き、鬼しめやおひたし、天ぷらと春の恵みをいただきました。そんなことを思い出しながら、春が来ましたよ。今年のウドは珍しい都会育ちですよ。お味はいかがですか？と夫にお供えしました。

かぼちゃとバレエ書。2026年5月20日。川上よしこ。90歳無職。空知管内北流町。昭和、平成、令和を生きて思うこと。今私と夫は病を持ち、薬飲んだ？日記書くよ、と声を掛け合う。小学生時代に戦争を体験した。親は耕作していた米を国に差し出し、甘いものもなく、学校から帰ってのおやつは、かぼちゃとバレエ書の似たものだったが、かぼちゃにでんぷんを入れて団子にし、これを味噌汁に入れたり、ストーブの上で焼いたりすると、とても美味しかった。学校で手のひらが黄色になるのを見せ合い、これもかぼちゃのカロテンのおかげか。今のようにダウンもなく、お下がりのオーバーなどで通学したが、風もあまりひかなかったと思う。私と一つ違いの兄も、最後に、かぼちゃと芋の煮たのが食べたい、と言い、亡くなったのが20年前だ。今、姉も弟も高齢だが、戦死した兄3人の残りの命をいただいている。

るね、と話している。今ここに無邪気に遊ぶひ孫を見て、世界の大国が無意味な戦争を仕掛けることに心が痛む。日本が憲法9条を守り、子供たちの行く末が平和であってほしいと願っている。私は年明け早々足を痛め入院したが、素晴らしい先生方に治療をしていただき、家族の連日の見舞いのおかげでまた土を踏むことができ嬉しくありがたい。今年もきっとおいしいかぼちゃと馬鈴薯を作り、子供や人様にあげると思う。これからも夫と支え合い、世の動きを見つめ、読書などに残りの命を使いたいと思う。

よもぎ餅。2026年5月21日、橋本美奈子、80歳主婦、渡島館内七重町。近年は桜の開花が早く、連休前に函館五稜郭公園も咲き誇り散った。この時期は恒例のよもぎ摘みだ。新緑の木々を眺め、ウグイスのさえずりを聞き、ぽつりぽつりと山間に咲く桜と拳のコントラスト、心が癒される。30センチほどに伸びた草丈の柔らかい葉を採集して家路に急ぐ。山菜は手早く洗って、大鍋に重曹を入れてさっと茹でる。鮮やかな緑、今年も作業ができて幸せなひとときだ。餅つき機を購入したのは45年前。娘たちと野山をめぐり、タンポポの首飾りを作り、よもぎを摘んだ。近所の子供たちも呼んで初めての餅つき。その前に5人が正座。よもぎが米に絡まり餅になる様子を見ながら、手をたたき、あっちっちっと言いながら丸め、口にして満面の笑み。あの光景は今も鮮明だ。同じ喜びは孫の代にも続いている。餅類が大好きな私、定期検査のたびに甘いものは控えてと先生に叱責されるが、この時ばかりは掟を破り、春の味覚を頬張りご満悦。その分ご飯を控える。あんの手作りとよもぎをすり鉢でペースト状にする作業は何十年も続いている。畑を借りている地主さんや夫の畑仲間、私の趣味仲間に食べていただき、おいしいと言ってくださる至福の時。もう少しついた分は冷凍に。手作りで不格好だが、よもぎ、あんこたっぷりでいい塩梅の大きな餅に悦に入っている。夫は私の体力とともに心配するが、餅つき機が壊れたら潔くと思う。

おばあちゃんは魔女。2026年5月22日、堀川夢、33歳、編集者、東京都武蔵野市。祖母が94歳になった。大型連休中の誕生日は、久々に母と私、おばといとこたちが旭川市の祖母の家に集まってお祝いした。花束やごちそう、プレゼントを前に、祖母も満面の笑みだった。2日後、母の日のプレゼントを一緒に買うため、母と祖母と3人でショッピングモールへ出かけた。道中、祖母が、こんなボケばあちゃんになっちゃって、とつぶやいた。戦争を経験した祖母、結婚して家族に尽くした祖母、東京に住む私はどんな話も聞き逃すまいと、帰郷するたびに昔のお話をしてほしいとせがむ。そして私の暮らしとは似ても似つかない激動の人生をワクワクしながら聞き、メモに記録している。高齢になり、気分の浮き沈みや物忘れも出るようになった。94年も生きていたら、そりゃあそうなる。人生の物語をその身にいっぱい詰めているのだから。だけど、おばあちゃんが弱気なのは悲しい。ボケばあちゃんなんて言わないで。おばあちゃんは魔女なんだよ。と言ってみた。長生きした猫が妖怪の猫股になるように、長生きした人間が魔女になってもおかしくない。魔女になってこれからは自分の楽しいことだけ追い求めればいいんだよ。ダンスの好きな母も、私も魔女だからこの年でも踊れるんだよ、と言う。腰が曲がっても、指が動かなくなっても、それは魔女らしい姿じゃないか。なら、私だって東京で自由に暮らす魔女。私たちは魔女の親子とその孫だ。

あっという間の2年でした。2026年5月23日、山村康子、72歳無職、札幌市北区。2年前の3月、夫が1年9ヶ月の闘病生活の末に人生を終え、あっという間に時間が過ぎました。どんなに悔しかったか、本人の胸の内は計り知れないです。今でも、ただいま、と帰ってくるような、でも違う現実を静かに受け止めています。夫の部屋には、何十年も書かれていた日記が置かれてあり、将来は読み返すのを楽しみにしていたようです。多彩な活動に励んだ若い時期、仕事に真摯に向き合っていたサラリーマン。

マン時代、両親に対しての思い、子供への愛情など、その時々の感情が綴られています。私には、大丈夫だよと言い、寄り添い、寄り添い、支え続けてくれました。

さん旅行へ行き、おいしいものを食べ、さまざまな経験を通じて家族の見聞を広げてくれ、思い出を限りなく残してくれました。札幌ドームでの野球観戦では、北海道日本ハムファイターズのユニフォームを着て大きな声で応援歌を歌う夫の姿がつい先日のようです。まるで幼い子供のように、何事にも一生懸命で夢中になる姿勢と重なるように感じました。もう少し老後を一緒に楽しみたかったな。そしてやっぱり一緒に笑いたかったな。2年経っても悔しさは残るけど、どこかで笑顔を感じながら日記の続きを読んでいくね。

0: さつっちゃんありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、イズミルランド朗読ということで、
1: はい、
0: 一番最後あっという間の2年でしたとね、うん、ありますが、
1: はい、
0: 本当にね大事な方亡くなられて、
1: うん、
0: まあ、2年ということを思い出して、
1: はい、
0: あっという間だったんだねということでね、まあ、日記があるということでね、これ、はい、よくドラマになったり小説になったりもしますけどもね、
1: はい、
0: まあ、生きてる間全く誰の目にも触れなかったんだけども、
1: はい、
0: まあ、日記に書いたのを読み返してみたら、うん、あーとかね、
1: うん、
0: とかね、
1: はい、
0: とかね、いろいろあると思うんだけ
1: ど本当ですね。
0: これ実は私も日記ってね、残す方がいいのか残さない方がいいのかなんとなくちょっと疑問なところはあるっていうかね、まあ、自分が亡くなった後に死んだ後に、
1: うんうんうん、
0: 誰かが読むってことを前提としておいた方がいいのかな、
1: いやそうですよね
0: という気はするんだけど、
1: いやそうですよね、そう思います
0: ね、
1: なんか、うんうん、ね、読まれてもいい、
0: うん
1: 読まれてもいい日記みたいな。
0: だからご夫婦の間でね秘密はないとはいえとはいえね、まあいろんなことあると思うんでその内面の話をずっと書いてしまうと、
1: うん、
0: まあ、いつかこれがね自分が死んだ、まあ、先に死んだ時によ、
1: はい、
0: ね、で奥さんが読んだ時にどう思うかとかね子供がどう思うかとかちょっと考えてた方がいいと思わない？
1: いや思います、
0: そうでしょ、
1: 思います、
0: 私も思うよね、私なんか特に思うよね本当に笑わないでそんなに学生の頃息子が言ってたよね、
1: はい、
0: お父さん の, 写真とかね、
1: うん、
0: いっぱいあると思うけどそれ全部捨ててってねとかって後で見て困るのがあったら困るかとか言えば本当のことね言われたこともあったりしますけどもね、
1: はい、
0: まあまあいろいろありますねこれね、うん、あっという間の2年でしたということで
1: 、
0: おばあちゃんは魔女、
1: はい、
0: ああなるほど、これもいい話ですね、
1: いやいいですね、これいいですね、タイトル最高ですね、
0: ね、これタイトルがこれ惹かれますねこれね、
1: いや素敵、さすが編集者の方ですね、
0: そうなんだよ、この方 どのくらいの方だったら若い方なんだからね、33歳、
1: そうです、
0: の編集者と書いてある、
1: いや
0: 堀川ゆめさんって、
1: ね、
0: 名前もこれ、あ、東京都武蔵野市だこれ、
1: そうなんです、
0: そうか、
1: だから祖母がね、祖母の方が、うん、道内の方っていうことですね、
0: うん、ということなんですね、ボケば
1: あ
0: ちゃんなんて言わないで、おばあちゃん魔女なんだよってね、
1: こんな風に言われてみたいですよね、
0: 言われてみたいですね、本当にね、
1: すごいなんか、ね、素敵なおばあちゃんなんでしょうね、
0: うん、でしょうね、いや武蔵野市からね、
1: はい、
0: 北海道新聞へ投稿していただきありがとうございました
1: 、ね、私も
0: 成り勝って編集長成り勝って、
1: ね、いや
0: お礼述べたいと思います ね,
1: ね
0: その前がよもぎ餅、
1: あ食べたい
0: ね、よもぎ餅。

0: 私もあの大日本大福研究所の所長としてはね、よもぎ餅もその中の枠の中に入ってると思うんで。
1: いいですね。
0: 確かによもぎ、でもよもぎってどこでもあるんだよね。
1: 私なんか一緒に、あの母が生きていた頃一緒に取ったことがあります。それが初めてでした。
0: あのね、実はね結構ありますね。私もそうやって見てね、例えば公園だとかね、あのうちの西区にある借りてる家の裏にもね、よもぎが入ったりするんで。
1: そうですか。
0: 結構あるんですよ、よもぎってね。で、気がつかないままね、またその枯れてっちゃうんだけども、まあ、こうやってね昔は作りましたよね。
1: いいですね。これよもぎって香りがするからわかるんでしたっけ。
0: そうそう、葉っぱこうちぎってみてね、ちょっと顔を、匂いをね嗅ぐと、あのよもぎの香りがしますね。
1: いいな、食べたくなっちゃう。
0: 食べたくなりますね。
1: いや、食べたいです。
0: で、まあ、この方餅つき機を購入して45年、45年間動いてるの、これ
1: すごいですね。
0: 大丈夫なのかなって。
1: 年にね、そんなに使わないからかな、
0: ね。
1: あ、でも大好きだって言うんだから、時々
0: でしょう
1: ね、
0: まあ、以前に私この餅つき機の話をね、多分なんかコメントしたことがあるんですが、
1: はい、
0: どうしてあれぐたぐらぐらぐら動いてて餅になるか不思議でしょうか。
1: あ
0: 不思議だよね。
1: 黒田さんのところにも、
0: はい、あります
1: ね。あるんですね、はい、私はないんです、うちには。
0: そうか、
1: はい、
0: だから餅つきっていうとね、ペッタンペッタン上からつくような、こんなふうなイメージがあった
1: んですよね。
0: そうではないんですよ。
1: そうですよね。
0: そうではないんですよ、
1: はい、
0: こういうお椀型のこう中に餅米入れて、はい、まあ、炊いたやつを入れてね、でスイッチオンすると、グダグダグダグダグダグダグダグダってこうガタガタガタガタ動き出して、
1: 見たことはあります。
0: いつの間にかお餅になるっていう。
1: そうですね。
0: 不思議だな、
1: 不思議ですね、
0: と思ったね。それならペッタンペッタンしなくてもね、みんなで揺らせばいいのかなと思ってたけど、そうじゃないな。
1: どうなんでしょう、あのペッタンしたお餅と、はい、餅つき機のお餅と味は同じなんですか、
0: はいはい、いや、またこれが2はね違うっていうわけ。これがやっぱり手作り、なんていうの、手作りっていうか、ちゃんと自分で使わなきゃ、
1: きねと
0: しなきゃダメだよっていうね、
1: はい、
0: 大福研究所の中にはそういうね、あの時々入ってきますけど、そういう噂っていうか、
1: そうですか、
0: 情報が入ってきますけどね。
1: そうですか、
0: はい、その前が、
1: はい、
0: かぼちゃとバレーショーということでございましてね、まあ、これも本当に、なんか日常のという感じはしましたが、まあ、この方は90歳の方なん
1: で、ね、そうですね、すごいお元気で素晴らしいです ね。あ、でもや、ね、病があるんだって書いてますけども、
0: まあ、でも、まあ、この方の言いたいのは、つまり、まあ、戦争って何と、
1: あ、はい、
0: ね、あの日本が憲法9条を守り、子どもたちの行く末が平和であってほしいと願ってると。
1: いや、本当ですね、
0: まあ、ここに尽きるんでしょうね。
1: いや、まあ、これが言いたい、ことなんでしょうね。
0: まあね、まあ、日本では約300万人、330万人ぐらいがね、
1: はい、
0: この戦争で亡くなったと言われてるんですが、あ、
1: はい、
0: まあ、その中の何割かは、まあ、戦地で、
1: はい、
0: 結局食べるものがなくて、ね、餓死したという、
1: はい、
0: パターンが非常に、パターンと言いますか、そういった現状がね、
1: はい、
0: かなりあったと。南方戦線で日本軍が本当に無理な、まあね、あの戦線をこう戦っていったことがあったんでね、はい、戦う前にお腹空かして亡くなっていったとかね、食べるものがなくて、
1: はい、
0: どうしようもなくてというパターン、方が結構多かったっていうふうに言われてるんでね。
1: 苦しいですね、ね、
0: そういうことをこう知ってる方、まあ、でも今戦後80、今年で1年になるんで、
1: はい、
0: 90歳の方でも8歳とか9歳でね、
1: はい、
0: うん、終戦を迎えてるってことですから、
1: ええ、
0: 実際に戦争に出て、今生きてられる方は、まあ、20歳で戦争に出たとしたら100歳ですからね。あ、100歳の方は、まあ、たくさんいらっしゃるとはいえ、実際に戦争を体験した方ってのは本当に減ってるわけであって、
1: そうですね、
0: まあ、これはね、いつかはゼロになる日が来ますから、まあ、そうした時に、
1: うん、
0: 戦争ってやっちゃいけないよっていう、誰がね、
1: はい、
0: こう言っていくのかと、
1: はい、
0: 私もこれはに関してはね強く感じますね、はい、かぼちゃとバレーショというタイトルでした、
1: はい、
0: その前が都会のウド、
1: ウド、
0: これ土さ、ここの近くでウド作ってる方ってのがいるのかな。ウド農家って知ってる？
1: 知らないです。
0: いや、ちゃんとウドはね作って、出荷しますから、
1: はい、
0: 私もね、札幌市内でね、大きなうどん

0: を作ってる方知ってるから、
1: そうですか、
0: 相当広いですよ。
1: は
0: で、あの冬の間は一体ここに何植わってんのかなってね、
1: うん、
0: 何にもなくなっちゃうわけだから。
1: あ
0: ところが春になるとね出てきてね、ウド畑なんですよ。
1: へ
0: すごい勢いでね、あのウドってすごいなと思って見たことあって、うん、それ以来なんかウドにあの興味を持つようになったんですが、ウドってまたこれ不思議な食べ物だよこれね。
1: そうですね、ウドは私酢味噌和えにしか食べたことないです。
0: 他に何か食べ方あるのかね、ウドって。
1: どうなんだろう、
0: ウドのステーキとか。
1: ウドの天ぷらって書いてあるから、
0: 天ぷらになるね。まあ山菜ですからね、天ぷらになりますからね、まあ
1: 私でも酢味噌和えにしかしたことないし、たまにしか食べたことない。
0: だよね。でウドも毎日食べたら飽きるだろうけど、この時期に食べるとね、
1: はい、
0: なんか不思議に美味しいですよね。
1: あ、やっぱりのなんかこう山菜の苦味を、
0: ね、苦味がね
1: 感じたいですよね。
0: 苦味ってのはこれ独特なんだね。
1: あ、本当ですね。
0: 人間のその口の中で苦く感じるとこってのは、うん、あのちょうどこの下のこの脇下の根元なんですよ。
1: あ、そうですか。
0: 根元なんですよ。
1: へ
0: で、これやってみてください。
1: はい、
0: あの根元にね苦いものを入れるとすぐ分かるんだけど、
1: う
0: ん、例えば舌先で苦味を感じてもあんまり感じないっていう。
1: なるほど。
0: うん、で苦いのはこうなんかこう喉の奥にグッとくるじゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: ねえ、だけど苦いのってのは大事なことで、
1: はい、
0: 昔あのシェフのあの方なんだっけ、すみません、沼井出身のシェフ、五つ星シェフ、
1: 三國
0: さん、三國さん、
1: はい、
0: ね、三國清美さんとですね、
1: はい、
0: 二晩ぐらい一緒に飲んだことがあって、でイベントがあった時にね、
1: はい、
0: お付き合いした時に、人間の五感って大事なんだぞと、で特に子どもの頃に、
1: はい、
0: あの苦味っていうのを知らないとね、本当にあの味音痴になると。でそれをしっかり俺が教えるのが俺の役割だなんて言ってね、三國さん今ねまた一回お店を畳んで、はい、新しいお店また自分の故郷にね立ったりするんですけどもね、三國さんと飲んだ時には強烈だったな。
1: そうですか。
0: 散々美味しいフランス料理の店、自分のお店でもちろんね、
1: はい、
0: ご招待いただいて、うわ美味しかったっすって言った後に、おい黒田君もう一軒行くぞどこ行くんですかすすきに行くぞって、ジンギスカン行くぞって始まって、たらふく食べた後に12時頃からまたジンギスカン食べてね、
1: すごい、
0: そういう方でしたね。まあ今もねご活躍されて、あの一回自分の店はね、
1: はい、
0: もうこれで やり尽くしたと言って、また新たにこう食育といいますかね、
1: はい、
0: まあ、そういったことでいろいろ発信されてるんでね、なんかこの苦味、このウドを読んだ時にね、はい、そんなこと思いましたね。
1: いいですね。
0: ね、それからお見取りということで一番最初、はい、
1: ね、
0: これね4月17日にお亡くなりになって、
1: うん、
0: ちょうど1ヶ月、
1: そうですね、
0: 18日の新聞なんでね、
1: まだ、ね、まだあまり経ってないです ね、
0: うん、ね、まだあんまり経ってないのに、まあこうやってね、文字に残せるっていうのが
1: すごいですね。
0: すごいと思ったんですよ、ね、
1: すごいですね。
0: なかなかこういう気持ちにならないですよね、肉親が亡くなった時にね。
1: ああ、いやなんか書きたいと思ったんですね、
0: う
1: ん、
0: でしょうね、
1: い
0: やだから、ね、自分の確かに自分もその母親とか父親を見取ったんですけども、うん、
1: はい、
0: 見取った後にすぐ1ヶ月でなんか文字書けたかなって言って全く書けなかったですね。
1: はい、
0: まあ今も書いてないですけどね今も書いてませんけども、まあそれにもね、
1: はい、
0: 驚いたのと、
1: うん、
0: まあ、ここに細かく出てますが、
1: はい、
0: ちょっと自分がなんかね長いベッドの横で椅子に座ったままこっくりこっくりうたた寝してる間に、
1: うん、
0: 夫の向きが変わってたってね、
1: はい、
0: あって、まあ、声かけしても身じょぎもせずに息切れてなんてあったんで、なんかね、
1: うん、
0: あまりにもこうリアルな感じがあったんで、
1: 確かにすごく目に浮かびました ね、読んでいて、
0: と思いました。
1: そうですね、
0: はい、そんなことで今日も珠玉の6編、
1: はいはい、
0: 父に読んでいただきました。ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: ありがとうございました。

0: さあファイターズコーナーですが、ね、はい、さっきの暮らしの泉を引っ張っちゃいますが、
1: はい、
0: 一番最初のお見取りの最後のようにですね、寂しさと悲しさで再び私は涙の渦に落ちていくなんていうまあこれとあのファイターズ比べちゃいけませんけどもね、
1: はい、
0: まあまあどうして勝てないんだろうねこれ。
1: いやいやいやいや、
0: ソフトバンクに、
1: ね、なんでしょう、
0: まあまあ鷹に睨まれたハムってさっき言いましたけどもね、
1: はい、
0: 本当にそんな感じだよね。
1: いや
0: 珍しいねこれな、
1: こんなに勝てないもんなんですかね。
0: こんなにね一チームに、
1: はい、
0: 勝てないってのはプロ野球史上でも珍しくない私の知ってる限り8連敗なんていう記録はね、
1: はい、
0: 私の頭の中ないな。
1: やだ、新記録？
0: どうなんですかね、わかんないけど、なんたって内容悪いもんね。1試合目、2試合目、1試合目10点、2試合目11点。
1: いや、すごい大量に取られちゃって。
0: ね、我がチーム1点しか取れなくて。
1: やだ。
0: 2試合で21対1だって。
1: ひどい。
0: 勝てるわけないじゃん、これね。
1: 本当ですね。なんかもう、もうなんかもうすごい得意とされちゃってる。
0: 完全になんかおかしくなってるよね。どうして、これどうやってこれ打開するのかな。
1: 本当ですね。なんかもうあれですか、勢いと、いやみんなの声援と、どうなんですかね。
0: まあね、スタジオ入る前にね、はい、ツッチーとも話したけどね、なんか今年のハム、うん、ファイターズって、なんかちょっと、まあ、なんていうのか、作戦というか攻撃というか、うん、もっといろいろやることあるんじゃないのっていう
1: のがね、なんかね、うん、なんか去年の戦い方とはちょっと違いますよね。
0: なんか違うなっていう気がするんだよね。
1: そうですよね。
0: まあ奇想天外な、ね、うん、ことをするのが、まあ、新庄監督というふうに言われたけども、ひょっとしたらどっかでやっぱりね、
1: はい、
0: 勝たなきゃいけないのと、うん、まあ、優勝だ優勝だって周りも言われたのがあるんで、うん、
1: はい、
0: どっかの回路が一つだけちょっと狂ってるのかなっていう、気はしないでもないよね。
1: なんか新庄監督はもっと奇抜な作戦をしてきそうなのに、
0: うん、
1: 今シーズンは割となんか普通の戦いをしてますよね。普通の戦いね。
0: だからやっぱりね、あれでちょっとなんか違うと思うよ、どっかでね、なんか心の気持ち的にね、
1: はい、
0: やっぱり勝たなきゃいけないっていうのと、まあ、勝てるんだっていうのかな、
1: は
0: い、
1: うん、
0: そういう自信が妙にこの采配にね微妙に影響してるような気がしてならないんだけど、どうでしょうかね。
1: どうなんでしょうね。いやもう早く帰ってきてくれて、
0: だよね、
1: 交流戦バンバン勝ってもらって、
0: うん、それしかないと思いますけどもね、
1: 勢いつけて、
0: ね、そんな風に思いました、
1: はい、
0: あとスポーツで言うとですね、大相撲、
1: はい、
0: ね、夏場所昨日千秋楽だったんですが、
1: はい、
0: 若隆景と、
1: はい、
0: ね、霧島の対戦で、はあ、優勝決定戦になって、
1: はい、
0: その優勝決定戦の場面はあっという間にまた若隆景言いにくいね相変わらずねが一気に押し出したという感じだったんですね、
1: はい、
0: これが25場所ぶりで、3度目の優勝ということなんですが、
1: はい、
0: まあ若隆景言いにくい力士だなと思ってて優勝したのを覚えてたんでね、それがいつだったと思ったら25場所だから、年6場所ですから、
1: はい、
0: 4年ちょっとぶりってことでね、まあ、本人もなかなか感無量だったんですが、
1: はい、
0: 優勝インタビューだけね聞きましたけども、
1: はい、
0: まあ、家族とかね、うん、支えてくれた人っていう言葉何度も繰り返していたね、ま
1: あ、
0: 自分だけじゃなかなかできなかったんだけどね、うん、
1: はい、
0: そうやって支えられましたっていうことを言ってましたね、うん、
1: はい、
0: うん、まあ、大相撲というのはね、本当に年6場所あるから、
1: はい、
0: 怪我しちゃうとね、もう大変なんですよこれね。
1: でしょうね、
0: うん、土俵上の怪我っていうのは、まあ、交渉というね、公の傷というのがあって、はい、交渉制度っていうのがあって、
1: はい、
0: 一場所は、まあ、面倒見てくれて、
1: はい、
0: そのまま番付落ちないんですけども、
1: 二
0: 場所休んじゃうとまたその通り、ね、0勝15敗になって番付落ちていくから、
1: はい、
0: まあ、あっという間に大関だったりしたらね落ちちゃうわけですよ。
1: あ、
0: まあ、横綱はね落ちることがないという地

0: 意なんで、
1: はい、
0: あとはもうやめるしかないんだけどもね、
1: はい、
0: 大関の場合には今あの下に落ちて、もう一回やり直しなさいっていうのがあるんでね、
1: はい、
0: そういったものをねあの乗り越えてきた人っていうのはね、まあ、強いなと思うんですけどね、そんな大相撲の話題でございました、はい、なんでこんなこと言うかというと、私の高校時代のある友人がね、私にメールを起こしてきてね、倉さん私あの神川大説っていうあの日本酒をね、
1: はいはい、
0: 飲みましたと、というのをね突然私にメールを送ってくれた中学時代の、あの女性の同級生がいて、
1: はい、
0: で なんでそんなことを送ってきたか全然わかんないんだけど、なんかたまたま買ってもらったのが、はい、まあ、千葉に住んでね、千葉県にいるんですけど、
1: は
0: い、たまたま神川大説っていうね美味しい日本酒に巡り合いましたと、
1: はい、
0: で、横に書いてあったのが相撲を見ながら神川大説を飲んでましたってすごいなぁね、同い年の同級生の女の子なんだけどね、なんかその姿が目に浮かんでね面白いなと思ってね、昨日はきっとこの大盛り上がりだったんじゃないかと思いますけどもね、
1: はい、
0: そんなのがスポーツの話題でございました。で新聞の話題でねまだ言ってなかったのあったんですけど、ぜひね今日もし読んでなかった方いればね、はい、読んでいただきたいのが2つありまして、
1: はい
0: は
1: い、
0: 1つは道の駅というのが、
1: はい、
0: 実は札幌市内に1つもありませんという記事が出ていました。これね、
1: はい、
0: なんですよ。
1: あ、そっか、
0: まあ、考えてみたらね、
1: ええ、
0: 札幌の中に道の駅ないよなと思って、まあこんだけねあの交通量激しいから、
1: はい、
0: そんな場所もないんだろうなと思ったんですが、定山渓に作ろうとしたことはあったらしいですね、はい、定山渓から、まあ、あの中山峠を降りてきて、ずっとこう市内に入る間に、まあ、今もねあの防災拠点として国交省かなんかかな、
1: はい、
0: ある休憩所はあるんですけども、道の駅がないということでね、まあ、空白の札幌どうしてないのということを深掘りって書いてあるんですが、まあまあなくてもいいんだろうなっていう感じはするけどねだって他にほらいろんな商業施設あるからね、パッと入ってね、でイオンもあちこちにあるじゃないですか、大きな店あったり、どっちかというとやっぱりその他の町にねあってほしいと思って、でこれあの北広島でもあの誘致規制会っていうのがあってね、
1: はい、
0: 道の駅を36号線に作りたいとか274号線、まあ、 あの北広島の場合に2つ大きな国道ありますからね、
1: はい、
0: どっちかにあってもいいんじゃないのっていう意見はあるんですよ。
1: なるほど。
0: でやっぱり防災拠点というのがあるから、
1: はい、
0: やっぱりいずれね、なんていうの、何かあった時にすぐに集まれるのが道の駅だったらいいんじゃないのっていう話になってて、ね、
1: なるほど、
0: で今あのいろいろ活動されてるのが36号線の、どこだっけな、ちょうど札幌八幡宮ってあるんですけども、
1: はい、
0: その向かいぐらいかな、向かいぐらいの土地が空いてるんで、はい、昔のあれか西部小学校なんかな、なんかそういったところかな、
1: はい、
0: でそこでこうあの誘致運動は今動いてましたね、
1: はい、
0: 北広島市も市のね、はい、あの総合計画の中でも、まあ、そういうこともあるんだよっていうのは一文は載ってるんですけども、
1: はい、
0: まあ、具体的には動いてないんでね、なんかそういうのもあってもいいのかなと私は思ってるんですけどね、
1: はい、
0: 北広島ね、さらにもう一つ読んでいただきたいのが、今また戦争の話出てきましたけども、はい、ドローンとかね、今、
1: はい、
0: もう本当にこれでね戦争を起こしてるわけでしょ、
1: はい、
0: なんとかせないかんですよね、これね。
1: そうですね、なんかもう
0: これこれ AI ドローン半導体ということでね、でこれ何が問題かというと、あの例えばドローンを開発するにしても、軍が直接開発するってことはじゃなくて結局民間が開発しますよね、
1: はい、はい、
0: でそれをこう軍事転用するってことなんで、
1: はい、
0: でこれはやっぱりね、あの殺傷兵器になるってことを考えて、
1: はい、
0: まあ、開発する方もね、なんか考えなきゃいけないんじゃないかななんてことって、
1: はい、
0: 今怖いのがこれ人工知能ですよね、AI っていうのがね、
1: はい、
0: なんかもう人間に代わって何でもできるみたいになっちゃうと、
1: 本当ですね。
0: 戦争だってね、例えばデータを打ち込んだら、ね、この国やっつけにどうする、やっつけっちゃいけないけど、ね、例えば軍事侵攻するんであればどうすればいいかってことを AI に入れると、読み込むと、それがパッと出てきてね、でそれはじゃあドローンと、例えばあのインターネットをこうどんどんね破壊していくとかね、通信も破壊するとか、なんか例えばそういう、こう動きになった時に、一体人間は一体何なのっていうふうに思うんだよね。で、まあ、境界線社会というタイトルのもとにね、あのそういう記事になってますが、これ日本の問題、日本もそうだってことでね、今防衛省の中でもどんどんどんどんそういった研究部署が増えてて、民間でも、まあ、研究する、でそれと防衛との間のね、線引きが難しくなってる。あ、いや、
1: いや、
0: ね、だって昨日もあのウクライナの上空に、1000機だっけ、ドローンが飛んできたっていうふうに出てましたよ、今日のニュース見たら、どうですかね、もし自分のなんか頭の上にドローンが飛んできて、あっと思った瞬間に、次の瞬間に、そこからバーンとね落ちてきて、破裂するわけですよ。
1: いや、
0: そんな世の中になったら大変だよね。
1: いや、怖いです。
0: 生きていけないんじゃないかと思うぐらい、
1: 本当ですね、
0: 思いました。それからですね、まあ、ちょっとスポーツの話題もう一回あの繰り返しになっちゃいますが、今日から春季全道高校野球というのが開幕します。春季大会ね、我が地区は残念ながら札幌日大高校だ、ごめん、ね、札幌日大高校札幌支部、2年連続16度目ということでね、出ておりますので、ぜひぜひ頑張ってほしい。
1: 本当ですね。
0: まあ、他にはね、まあ、北海高校ですとか、それからクラーク、国際高校も出てますんでね、で、まあ、春の全道野球のこれ、組み合わせのね、もう出てます、
1: 出てますね、
0: 出てますんでね、25日から始まる、もう今熱戦が始まってるところですね。まあ、春の大会っていうのはあの夏の甲子園には直結はしないんですけどね、直結はしないんですけども、まあ春の大会で優勝すれば、ね、もちろん夏の大会も狙えるということなんでね、頑張ってほしいなと思いますね。
1: 本当ですね。
0: ということで、最後の曲はやっぱりこれにいきましょうかね。赤い蓮の花ということで、これも児玉浩二さんの作詞作曲、で、液体症のことをこう描いてね、描いた曲なんですが、まあ、繰り返しになりますが、児玉さんはその中山久蔵とクラークさんがあそこで何か話しただろうと、ね、会話を交わしただろうということをもとに、作られた歌でございます。じゃあこの歌を聴きながら、今日も別れに、の時間が迫っております。

0: まあ、駅停車のね、はい、あの池に蓮の花、まあ、これから咲くんでしょうきっと ね、
1: ちょっと見に行かないと
0: 全然ないっていうけどこれまたガーッとまた広がっていくんだね、まあ、植物ってのはすごいですから、ね、成長しますからね。
1: 大きい鯉がいただけだったんですよね。
0: そうなんですよね鯉は食べられないように取っちゃいけませんよ、
1: はい、
0: な、さてさて、さっきそびれたと言いますかね、あのちょろっと話したのは日本縦断心旅といって、はい、今自転車を漕いでいらっしゃる旅人が田中美佐子さん、女優の田中美佐子さん、で、北海道がですね今度また旅するよということで、うん、7月の21日までに皆さんのこの北海道の風景 を、はい、を書いて送って、うん、まあ、採用されれば、うん、田中美佐子さんが来てくれるということなんですよ。でね、今まで北海道何十か所か回ってるんですけども、
1: はい、
0: 恵庭とこの北広島、はい、この札幌県内ではねまだ来てないんですよ。そうなの。だからねこれ北広島にぜひ来てくださいっていう運動を私起こそうかなと思ってね。
1: なるほど。
0: やっぱりあれじゃない、このエースコンの風景を
1: ですよね
0: 見てほしいなと思うしね、あの建物ができる前にどうだったのかっていうのもね、
1: うんうん、
0: あの写真私いっぱい持ってますから、
1: はい、
0: 見てもらってね、こんなに変わるんだ、
1: うん、
0: と一言言ってもらいたいなと思ったり、
1: そうですね、あそこのエスコに向かっていく坂をこう自転車で、
0: ね、自転車でどうですかね。それとかやっぱりこの今歌ってるね、駅停所の風景も変わったので、
1: はい、
0: 駅停所も来てもらいたいな、まあ、だからクラーク博士が駅停所でねボーイズビアンビシャスなんて言ったなんて多分田中美佐子さん知らないでしょうから、
1: あ、そうですね、
0: ね、うん、それをね楽しみにしたいと思います、
1: はい。

0: さあさあ新聞ファン同心北広場深読み、あと2分ほどでございましたね、はい、この後は市役所広報北広島だよりということで、はい、5分間お送りした後に、はい、ミングルの時間があります、はい、でミングルという2人組のユニット、バイオリンのカオさん、木管楽器サクソフォンとかですね、はい、フルートなんか吹く小田島徹さん、この2人組、はい、6月7日の日曜日夢プラザでコンサートがあります。午後1時開演ということで、はい、全席自由で3000円となってます、はい、ぜひぜひね、はい、私もこのコンサートでお手伝いをさせていただきですね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、後半私がなんか司会しろと言ってる司会しろじゃない、司会を仰せ使ってるんでね、はいはい、私の方でこのミングのお二人にお話を伺うというね、はい、コーナーもございますんで、来ていただければと思います。はい、そんなことで、
1: はい、
0: 今週1週間もね、はい、皆さん元気でいきましょう。
1: はい、
0: なんかやっぱりまだちょっと寒い、なんか朝はまだね、なんかちょっと寒かったもんね、
1: 寒いですね、朝ね、
0: まあ、ねまだストーブも焚いてらっしゃる方もいるかもしれませんがね、
1: はい、
0: まあ、今週からはもういいだろうと思います。もう、
1: そうですね、
0: 来週は月曜日じゃない、いや6月でございますからね、
1: はい、
0: もう初夏でございますから皆さん体調には十分ね気をつけていただきたいと思います。
1: はい、
0: ね、はいはい、新聞ファン同心北広場深読み、ここまでの担当私、元北海道新聞編集員でフリージャーナリストの黒田真、そして、
1: はい、恋美人協力隊のツッチーこと土屋真由美でお送りいたしました、
0: はい、5月最後の週でございます。皆さん、はい、体調にはどうね気を使ってください、
1: はいはい、
0: 今週1週間皆さんお元気で。

毎週月曜日午前10時から11時55分まで生放送でお送りしました新聞ファン同心北広番深読み。この番組は北海道新聞社、北広島市大曲の同心総合印刷、北広島市内の3販売所、白樺町1丁目、北海道新聞南販売所、中央1丁目、同心稲垣販売所、そして大曲中央1丁目、北海道新聞大曲渡辺販売所の協力でお送りいたしました。

0: 広報北広島だより、この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見したときには市の土木事務所まで連絡してください。対戦は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上巡った参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課、内線4613へ。
1: 以上、広報北広島だより、広報北広島からお知らせいたしました。
2: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広メーカー。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店 電話 011-376-4355

この時間は素敵なお二人ミングルをご紹介するコーナー、1時間番組でございます。今日も黒田真がご案内差し上げます。いよいよミングルのこの北広島でのコンサート迫っております。6月7日の日曜日午後1時から、場所は北広島市ふれあい学習センター大曲の夢プラザ、午後1時開演。そしてこのコンサートの後半部分なんですが、ミングルのこのお二人、カオさんと小田島さん、さらにメネット代表の山口久美子さんとともにですね、このミングルの音楽について、まあ、語ってもらっていますか、ミングルの音楽の魅力を語るコーナー、私が MC を仰せつかりましたんでね、じっくりこの1年間のこのミングルの時間という番組のお話なんかもねしたいと思ってます。ミングルとは混ぜるとかミックスするという意味でございまして、2002年に制作されたバイオリンのカオのリーダーアルバムオーバチャー、その中のトリオ演奏が発展したユニットです。それぞれの音楽的背景やレパートリーの雑多さからミングル、まあ、ミックスすると命名されたということでございました。ボーダレス、ノンジャンルという肩書きのグループが多い中に、まあ、バイオリンとそれから、まあ、木管楽器十数種類というユニークな編成、この二人なんですね。まあ、音楽性とかテクニック全てにおいて一線を画す上質なライブを提供しております。上質、高質ね、いいですね。で、このテイクアウトというのがですね、音楽のお弁当という意味でテイクアウトシリーズが2019年4月サードアルバムピアソラからの風を発売し、2010年に音楽のお弁当テイクアウトシリーズをリリースすることになりました。ちょうどねコロナ禍だったんでね、音楽のお弁当を気軽にどうぞみたいな感じだったんですね。そのテイクアウトのアルバム第6弾が完成しました。その発表も含めてということでね、新作 CD の発表記念ということになりまして、テイクアウト6発表記念を兼ねたコンサートとなりました。さてテイクアウト6に何が入ってるのかなと言いますと、いいですか、この素晴らしき世界、ファッタワンダフルワード、ワールド、ね、それから黒猫の単語、さらに This is me グレイテストショーマンより、さらに命の名前、これは千と千尋の神隠しのアニメのテーマソングということでね、皆さんにおなじみの曲がねたくさん入っております。いいですね。1年ぶりの北海道ということで、新しいアルバムを携えてこれからの活動などをご報告しますね。ぜひぜひ皆さんいらしてください。6月7日ですよ、あと2週間後でございます。日曜日、北広島市夢プラザ、市ふれあい学習センター、北広島市学習ふれあい学習センター夢プラザで午後1時開演となります。全席3000円、自由席で3000円となってまして、お問い合わせ予約が必要です。予約が必要です。予約をしていただければチケットは当日その窓口でという形になると思います。言いますよ、ぜひぜひお電話してください。メネット北広島実行委員会の代表の山門さん、山さん宛てに電話をしてください。まず電話をしてください。電話番号は090-6992-1753。 山さんですか、ぜひチケットね、一人行きますんでよろしくというようなお電話でもいいです。もし山門さん出られない時にはね、番号からショートメールを送っていただいても結構ですってことなんでね、お名前とご連絡先、一言あればもうそれで予約完了、あとは当日お支払いということになると思います。3000円でございます。私はね

この2人のグループ本当にね、皇室ね、上質皇室レベル高いですね。いいですね。普段劇でもいいしね、かしこまってコーヒーを飲みながら、いやいやワインなど飲みながら、水割りなどを傾けながらでもいいと思います。いいですか、山門さん宛て電話してくださいね。090-6992-1753 090-6992-1753 です。

さあそして今日のテイクアウト3はね今かけて、おりましたがこのアルバムいきましょう。そうなんですよ、今日はねテイクアウト3ということで、1曲目、冒頭でおかけしているのが Another Day of Sun ハウィッツの曲ですね。それからグリーンスリーブス幻想曲、リラの門の切符切り、君は我が心のすべて、風のブランコ。実はこの風のブランコを聞きたくてね、私今日はテイクアウト3を選ばさせていただきました。いいですねブランコ、本当に漕ぎたくなるっていうんですか、ブランコって不思議なもんでね、いくつになってもなんかブランコあると漕ぎたくなると思いませんか。私ももうね高齢者ですけども、ブランコあるとね、ついつい乗ってみたくなるんですが、ただやっぱりね、あんまり高くまで飛ぶとね怖くなりましたね。昔はどんなんかねブランコから飛び降りたりしてたもんですけどね、余計なこと言いました。風のブランコ5曲目6曲目 Too Close for Comfort 7曲目ローズ、ジャゼンコ11月のある日、ブエノスアイレスの午前0時、そしてボーナストラックがね1曲ありますんでね、これもお楽しみいただけたらと思います。ボーナストラック、カオよりカントリーロードプレリュードということで、ちょっと読ませていただきますね。これね、ジブリ映画耳を澄ませばの中にあるこのカントリーロード、今も人気が高く、ジブリパークの開園記念コンサートでこの曲を演奏したんですって。ということでね、録音当時のように超弦一度ずつ下げるスコルダトゥーラ、わかりません、私わかりません、教えてくださいね。でセッティングして、この中ではね一度も弾くことがなかったメロディーを、弾いてみましたということでございました。簡易録音なんですが、ジブリ映画やカントリーロード、このアルバムを聴いてくださる皆様へのプレゼントといたしますということでございまして、ボーナストラックを含めて11曲テイクアウト3、今日も1時間じっくりとミングルの世界に浸ってください。それではどうぞ。

さあミングルの時間、今日はテイクアウト3から10曲お送りいたしました。今流れているのが最初の曲で Another Day of Sun、 グリーンスリーブス幻想曲、リラの門のキップウリ、君は我が心のすべて、風のブランコ、 Too Close for Comfort、 ローズ、ジャゼンコ、11月のある日、ブエノスアイレスの午前0時、そして11曲目がボーナストラックということで、カントリーロードをお送りいたしました。

毎週月曜日、新聞ファンの後12時から正午から午後1時までお送りしてまいりました、ミングルの時間。今日はテイクアウト3のアルバムから11曲を繰り返しご紹介いたしました。そしてミングル、繰り返しになりますが、6月7日の日曜日の午後1時から大曲の夢プラザ北広島市ふれあい学習センターでライブコンサートがございます。1年ぶりのコンサートということで、3000円、全席自由の3000円ということになります。チケットの方なんですが、この会を実行委員会の代表、この会主催する実行委員会の代表、メレット北広島の山門さん宛にお電話をください。ご予約いただいた方、当日お支払いという形になります。窓口にてお支払いください。ミングル with メネット北広島実行委員会代表の山門雄一さん、お電話番号 090-6992-1753 090-6992-1753 までお問い合わせください。もし留守番電話になっているようでしたら、その番号でショートメールも可能ということでございますのでね、お名前、連絡先などをお知らせ願いたいと思います。さあ、この FM メープル北広ボールパークラジオでもこの1年間ミングルを応援してまいりました。私、黒田慎がですね、昨年、同時期に行われたこのミングルさんのコンサートをですね、聞かせていただいて、非常に質の高い音楽をですね、お二人で作られている、そこにまたオリジナリティもあってですね、独特のこの音楽を紡ぎ出してるな、なんていうふうに思って、それ以降1年にわたってこの1時間 CD をですね、繰り返しかけてまいりました。そしてこのテイクアウト6の発売も兼ねております。今回のコンサート、この6月7日、テイクアウト6新作 CD 発表記念ということでですね、新しい曲がですね、ここでご披露されるんだと思います。 This is me、 命の名前、この素晴らしき世界、黒猫の単語などなど、おなじみの曲がですね、このテイクアウト6に収められております。ぜひ皆さんで聴いていただきたいと思います。後半は、コンサートの後の後半、私の方でですね、小田島さん、そしてカオさん、さらにメネット代表の山口久美子さん、お三方と私とで、ミングルの音楽さんの素晴ら

音楽の素晴らしさ、ミングルの魅力とはでいいかな、まあ、そんなタイトルでねお話をしようと思ってますんで、ぜひお付き合いください。それではミングルの時間、今日はコンサート前、まだもう一回ありますね。来週は6月の1日ということになりますんでね、その週に、その次の7日の日にコンサートございますんで、コンサート前のもう一回またミングルの魅力を皆さんにお送りしようと思います。それではここまでのご案内役、私黒田真でした。ミングルの時間、来週もお楽しみください。

北海道は北広島市の FM メイプル北広ボールパークラジオです。この後の番組、朗読家真由美さんによる思い出の本棚、先週の再放送となります。時刻は午後1時を回りました。この後も FM メイプル北広ボールパークラジオの番組でお楽しみください。

ここからは思い出の本棚をお送りいたします。この番組は昔読んだ懐かしい物語や教科書に載っていた物語などを朗読家真由美が心を込めて読ませていただきます。皆様からの読んでもらいたい作品のリクエストもお待ちしております。宛先は fm@maple.com fm@maple.com です。お待ちしております。

子ローディー作、安藤美希夫役、ピノッキオその2をお送りいたします。文中不適切な言葉がありますが、作品のオリジナリティを尊重し、そのまま読ませていただきます。

浦島太郎。昔々丹後の国、今の京都府の一部の浜端に若い漁師が住んでいました。名を浦島の太郎と呼ばれて働き者でありました。毎日海に出て行って小さな船を漕ぎながら魚を釣っては家の暮らしを助けていました。ある日も太郎は家を出て浜端にやってきました。浜の子供が5、6人集まって騒いでいました。太郎はそばに行きました。子供らに取り囲まれて亀が1匹砂地の上に転んでいました。小さな亀でありました。首も足も尻尾もみんな甲羅の中に入れてしまって亀はちっとも動きません。こら、頭出せ、尻尾出せ、はい出せ、早く、口々に罵るように子供らは手の棒切れで亀の甲羅をコツンコツンと叩いたり、仰向けにして平らな腹をぶったりしながらなぶっていました。太郎は声をかけました。これこれ、みんないい子たち、亀をぶつのはやめなさい。ぶつのをやめて見ているんだよ。すると亀は一人でのそのそ張っていく。そんな小さな亀ではないか。張っていく通りにさせておくがよい。ダメだよ、それじゃ逃げていく、と一人の子供が言いました。逃がしておやり、かわいそうに。いやだい、誰が逃がすもんか、と他の子供が言いました。ではこうしよう、みんなにお金をあげるからその亀を譲っておくれ。お金はみんなで分けなさい。お金がもらえる。そうなると子供らはみな承知しました。太郎は亀を買い取って浜のこちらに持ってきて、波打ち際に亀を這わせて言いました。さあどこへでも行くがよい。だがまた砂地に登ってくると危ないよ。人の目につかないように気をつけて早く大きくなるんだよ。人間の子に物を言うように太郎は優しくそう言って亀を波間に放しました。亀は体を

0: 波に浮かせて、一時ふらふらしていましたが、クイクイと泳いで見えなくなりました。日が五六日経ちました。いつものように太郎は早く朝方の海に出かけていきました。その日も波は穏やかで、船はいくらも揺れません。太郎は船をだんだんに沖の方までこぎ出しました。太郎さん、太郎さん、ふと呼びかける声がしました。振り向くと、すぐ目の前の船端に大きな亀が浮いていました。おや、お前さん呼んだのかい？
1: はい、出し抜けにお呼びしましてごめんなさい。ついこの間はお助けをいただきましてありがとうございました。今日そのお礼に参りました。
2: だがお前さん、小さな亀がわずかの間にそんなに大きくなれるかい？
1: はい、太郎さん。あの時は体を縮めて小さな亀になっていました。今日は大きな甲羅を持ってお迎えに出かけてきました。どうぞ背中にお乗りください。
2: 背中に乗ってどうするの？
1: 海の御殿の竜宮へお連れしましょう。
0: 太郎は亀の顔つきをじっと見ました。亀はくるりと向きを変え、甲羅を向けて促しました。
1: さあどうぞ。
0: では、ちょっと行ってみようか。海の底にも御殿があるとは聞いている。一度そこを見てくることも無駄ではない。この世の他の不思議なところ、それがあるとは面白い。太郎は心を動かしました。亀の背中に乗りました。亀がすぐに水に潜ると、太郎の頭はすっぽりと波間に沈んでしまいました。下へ下へと亀は泳いでいきました。深い青い水の中、元気な亀はぐんぐんと水をかきかきいきました。塩水のおぐらいところを三四度通っていきました。まもなく周りが明るくなって、朱塗りの門が見えてきました。真っ青な御殿の屋根が見えてきました。門の扉は大きく開いて、亀と太郎と入っていくのを待っているかと思われました。門が一層近づいて、門のそちらの玄関先が見えました。玄関先には、人の姿の手足をつけて、魚どもが四五十匹、一人の姫を中に立たせて並んでいるのでありました。中のお方が乙姫様、あなたをお迎えいたそうと、お付きの者をお連れになって、あのようにお立ちになっておられます。そう亀が言いました。
1: それはどうも、それはどうも。
0: と太郎はそれだけただ繰り返して言いました。門を入っていきました。太郎は亀の背中を降りて乙姫に丁寧に会釈をしました。
1: ようこそおいでくださいました。亀の命をお助けくださいましたことをありがたく嬉しく思っておりました。
0: 御殿の中に太郎は案内されました。珊瑚の柱、青貝の壁、貝殻ずくめの長い廊下を太郎は渡って、金と銀、真珠の飾りの美しい大きな広間に通されました。
1: どうぞおかけくださいまし。
0: そう乙姫が手を軽く差し出し向けながら言いました。見れば見事な螺鈿彫り。その椅子に

太郎は腰をかけました。そばにはたくさん魚がいました。タイ、ヒラメ、カツオ、サバ、タラ、イワシ、エビ、カニ、イカもタコも混じっていました。ところでそれらが乙姫のそばに並んでいるときや、太郎の前に出てくるときには、魚はどれも顔がそれぞれ魚でいながら、手足はちゃんと人の形の手と足をつけていました。つまり、二人に近寄るときだけそうなって、乙姫と太郎のそばから離れると、みんな元の魚になって、ヒレと尾びれで泳いでいるのでありました。不思議なこともあればある。これも竜宮、海の御殿の奇妙なところと、太郎はそっと心で合点しました。魚が大勢、何度も行ったり来たりして、ごちそうが運ばれました。楽の音が鳴り出しました。魚の舞が回れました。余興が済んで、トビウオがツンツクツンツク跳ね飛んで、楽の音の林が早くなりました。にぎやかにしばらく鳴らして、それが終わると次には、頭に鉢巻きをして大きなタコが8匹ばかり、足を8本振り立てながら、スタコラサッサ、コラサッサ、そういうように調子を合わせてタコの踊りを踊りました。骨なし踊り、クタクタ踊り、もっと踊れよ、面白い。魚のみんなは大笑いして、そばから林立てました。そして、それがやっと終わると、手のある魚は手をパチパチと鳴らしました。夢を見ている気持ちがしながら、太郎も一緒に拍手をしました。2さあ、浦島様。今度は景色をずっとご覧に入れましょう。海の景色ばかりではなく、海の底にいましても、人の世の野山の眺めが見られます。乙姫はそう言いながら大広間を出て、階段をいくらか登って、一つの居間に太郎を誘っていきました。窓が四方についていました。乙姫は東の窓をかちりと開けて指さしました。太郎はそちらに目を向けました。小山があって、山いっぱいに桜の花がこんもりと咲いていました。夜明けのようで、小山に続く青い山には霞かもやかがうっすらとかかっていました。ひばりの声が空の方から確かに耳に聞こえてくるのでありました。さあ次は。乙姫は静かに動いて南の窓を開けました。きれいな池におしどりのつがいが並んで動いていました。また水際には赤と白とのハチスの花が影を映して咲いていました。涼しい風が吹いてきて、重い花が揺れると思うと、かんばしい花の匂いが、見ている太郎の鼻先に通ってきました。風はその上、さらさらと池の表にさざ波を立てさせながら走りました。ではまたこちら。乙姫はまたそう言って、西側の大きな窓を開けました。庭が開けて、白菊、木菊が小道を塞ぐようにして咲いていました。庭から続く森の木の葉は色づいて、今が盛りと

思われました。けれども森の向こうでは鹿が何度も悲しそうに鳴いていました。見ているうちに冷たい風がさっと起こって枝の木の葉に吹きつけました。日暮れでしょうか、空が曇って雨がパラパラと落ちてきました。おしまいのこちらをご覧なさいまし。乙姫は北の窓を開けました。木は皆裸になっていました。だがその中に松の木ばかりがさえざえと緑の色を見せていました。誰かが落ち葉をかきたてて炊いているのでありましょう。庭のそちこち向こうの森のところどころに青い煙が立っていました。黒い小鳥が群れを作って林の辺を飛んでいました。ふと気がつくと山また山の後ろに高く立っている。山の上には雪が白く積もっていました。春夏秋冬、ちょっとの間に次々と見られる御殿がここにある。なんと不思議なところであろう。太郎はつくづく感心しました。3日4日5日6日、太郎は御殿に泊まって毎日楽しく過ごしました。こうして1月30日は経ったように思われました。海の御殿のごちそうにもそろそろ秋が出てきました。何一つ仕事をしないということが退屈になってきました。そうなってきて太郎は昼間の居間にうたた寝をして夢を見ました。海端が目に見えました。小さな家が見えました。女の人が戸口から出て戸口の前の松の木に砂を渡して白い襦袢をかけました。女の人は着物をすすいで乾かそうと今その綱にかけるところでありましょう。その手つきその格好がどうやら誰かに似ているように思われました。襦袢は濡れていましたから風に吹かれてポタポタと白い雫を飛ばしました。ふとその人がこちらを見ました。やあ母さん。太郎はぽっと目が覚めました。自分の村の浜のほとりの船歌がすぐにもそこから聞こえるように思われました。そうか、うっかりしていたな。さあもうこうしていられない。はっきりと自分に分かって太郎はまぶたをこすりました。見回しました。立派な竜宮、海の中の大きな御殿、御殿の暮らし、何の不足もありません。けれども太郎は今はにわかに家が恋しくなりました。椅子から立ってまっすぐに乙姫の前まで行って言いました。長いこと大層お世話になりました。ここらでおいとまいただきましょう。まだよろしいではございませんか。乙姫は引き止めました。けれども太郎は御殿暮らしの立派な着物を脱ぎ捨てて元の通りの漁師の身なりになりました。なんとまあお早いお支度。それでは仕方がございません。乙姫はそう言ってうなずきました。座を立って影の居間からきれいな手箱を出してきて太郎の前に差し出しながら

言いました。これはここの玉手箱、お土産のほんのお印、お持ち帰りくださいまし。ありがとう。軽いようでもなんだか重い玉手箱、大事に持って帰りましょう。

太郎は長い廊下を通って玄関の外に出ました。乙姫をはじめそばに仕える魚がみんな手足をそろえ顔を並べて見送りの会釈をしました。さようなら皆さん、またどうぞいつでもお出かけくださいまし。玉手箱を脇に抱えて太郎はもう一度亀の背中にまたがりました。亀はずんずん水をかき分け、昆布の林、岩の間を抜けながら上り加減に海の太郎を運びました。しばらく泳いでいくうちに周りがだんだん明るくなって、ぽっかりと海の表に浮いて出ました。さあ着きました浦島様。大きな亀はそう言って波打ち際をのそのそと這い出しました。太郎は亀の背中を降りて波打ち際に立ちました。いつもご苦労、お気の毒、戻りの道もまた遠い、気をつけてお帰りなさい。ありがとうございます。では浦島様、いつまでもご機嫌よろしゅう。そなたも達者で。はいはい、亀は万年まで。亀は笑って別れの言葉を言いました。向きをくるりと変えました。波打ち際をまたのそのそといくらか張って波の間にすっぽりと沈んでいってしまいました。太郎はつくんと浜の砂地に立ちました。日がうららかに空から照って昼間の砂をポカポカとぬくめていました。太郎はそこらを見回しました。まばらな松の林があって、林のそばに家が見え、干し物が干されていました。あそこがうちではなかったか。そんな気がしてその方へ太郎は足を向けました。けれども道はなんとなく違っていました。波の上から船歌がのんびりと聞こえてきました。すると歌の節の流れはこれまで通りに思われました。だがここはうちの近所のようじゃない。太郎は小首を曲げながら道を歩いていきました。行き合う人はみんな知らないものばかり。人たちはいぶかしそうによそよそしい目を太郎の顔に向けました。こんにちは。こちらから声をかけても人たちはただ軽く頭を下げて通っていくのでありました。どうもおかしい。見知りの誰にも会わないとは。その道を行っても行っても自分の家がありません。太郎はそこで向こうから来る一人の男に聞きました。浦島の太郎の家はどこでしょう。浦島だって?ええ、母さんが一人いる家。はて、この辺にそんな家はないんだが。わかりませんか。わかりませんな。そんなはずはないんだが、母親一人と息子一人と二人暮らし。ついうっかりして、息子がしばらくうちを留守にしましたよ。はて、おかしいな。300年も前のこと。母親一人、息子一人という家がここら辺にあったとか。だがある日、息子が漁に出て行って、それっきりとか。船だけが沖に取り残されていて、揺れていたとか。そんな話がずっとこれまで言い伝わっているきりで、そんな太郎は今頃村にいませんよ。

村が違っていませんか。太郎は呆れ顔をして男の顔をじっと見ながら思いました。300年も前というのか。もしその息子が私なら、そんなに長く海の御殿にいたのだろうか。浦島は夢に夢見る思いがしました。300年も昔というなら、母さんはどうして今も生きていようか。人間は長生きしても100年と生き抜くことは難しい。ああ、その100の3倍か。悲しい気持ちが太郎の胸に一時にこみ上げました。地面にどっかと腰を下ろして、太郎は手箱を置きました。がっくりと気持ちが崩れて、太郎は何かにすがりつきたい思いがしました。乙姫の言葉も忘れて、玉手箱に手をかけました。入っているのは何だろうか。玉手箱の紐をほどいて、太郎は蓋を開けました。白い煙が中からパッと舞い立って、太郎の顔にかかると、見る間に顔の表は急に変わってしまいました。300年という時が箱にそっくり蓄えられて、詰まっていたのでありました。それが今、顔にかかって、顔はしわくちゃ、手は細々、足はふらふら、髪の毛も眉毛もひげも真っ白なじじいになってしまいました。

ピノッキオ。前回のあらすじ。貧しい木彫り職人のゼペットじいさんは、丸太から男の子の人形、ピノッキオを作りました。ピノッキオは不思議な力で動き出しますが、やんちゃで言うことを聞かず、騒動を起こします。困り果てたじいさんは、ピノッキオのせいで警察に誤解され、牢屋に入れられてしまいました。家に帰ったピノッキオは物言うコオロギに諭されますが、怒ったピノッキオはコオロギに傷口をぶつけ死なせてしまいました。それでは続きをお聞きください。ピノッキオその2。飛んでいったオムレツ。そのうちにだんだん夜になってきました。

ました。ピノッキオは何も食べていなかったことを思い出して、お腹がぐーぐー鳴り出しました。そうなるともうとても我慢できるものではありません。ピノッキオはすぐさま炉のところへ駆けつけました。そこにはぐらぐら煮立った鍋がかかっています。ピノッキオは鍋に何が入っているのかと蓋を取って覗こうとしました。ところが鍋は壁に描いた絵の鍋でした。ピノッキオのがっかりした顔、そうでなくても長い鼻がこのおかげでもう10センチは伸びました。そこでピノッキオは部屋中を駆け回ってパンの一切れでもないものかと、引き出しという引き出し、押し入れという押し入れを残らず引っかき回してみました。コチコチになったパンのかけらでもパンの皮でも、犬にやるつもりの骨だって、カビの生えたトウモロコシのおかゆだって、魚の骨でもさくらんぼの種でも、とにかく口に入れて噛めるものなら何でもよかったのです。そうするうちにもお腹はぐんぐんすくばかり。かわいそうにピノッキオはもうどうしていいかわからなくなって、おいおい泣き始めました。そして言いました。物言うコオロギの言った通りだ。お父さんの言うことも聞かないで家を飛び出したりなんかしなきゃよかった。ああ、お腹がすくって本当に恐ろしい病気だな。するとちょうどその時です。ゴミの山の中に何やら丸くて白いものが見えたような気がしました。鶏の卵そっくりなのです。ピノッキオは踊り上がってパッとそれに飛びつきました。間違いなく本物の卵でした。夢かとばかりにピノッキオ、その卵を両手でひっくり返したり、触ってみたり、キスしたり、そしてキスしながら言いました。さて、こいつをどう料理したもんかな。オムレツを作ろうか。いや、卵焼きの方が良さそうだな。それとも、いり卵の方がうまいかな。いやいや、ゆで卵にするのもいいぞ。だが、一番早いのは、こいつを皿か鍋で焼くことだ。何しろもう食べたくて食べたくてしょうがないんだから。こう言うが早いか、ピノッキオは燃え差しのいっぱい入った火鉢の上に鍋をかけました。そして油やバターの代わりにその鍋にちょっと水を入れました。水が湯気を立て始めるとカチッと卵の殻を割って中身を鍋に開けようとしました。ところが中から飛び出してきたのは白身や黄身ではなくて、元気のいい口の上手なひよこが1羽。ひよこは丁寧にお辞儀をして言いました。本当にありがとうございました。ピノッキオ様、おかげで苦労して殻を割らなくても済みました。それではまたね。ごきげんよう。おうちの方にもよろしくお伝えください。こう言うとひよこは羽を広げ、開いた窓を飛び抜けて遠くへ飛び去り、やがて見えなくなりました。かわいそうに操り人形はしばらくは魔法にでもかけられたようにじっと目を据え、ポカンと口を開けたまま卵の殻を持って突っ立っていました。けれどもやがてはっと我に返ると、やけっぱちになって泣いたりわめいたり地団駄を踏んだりしました。そして泣きながら言いました。やっ

0: 物言うコオロギの言った通りだ。もし僕が家を逃げ出したりしないで、お父さんがここにいてくれたら、こんな死にそうなほどのひもじい目にも合わなくて済んだのに。ピノッキオのお腹はもうどうしたって収まらないほどぐうぐう鳴り出しました。ピノッキオは家を出て近くの村を一歩きしてみようと思いました。ひょっとしてわずかのパンでも恵んでくれる情け深い人に会えるかもしれないと思ったからです。6、丸焼けになった足。それは恐ろしい冬の夜でした。ものすごい雷が鳴り渡り、稲妻がピカピカして空に火事が起こったようです。身を切るような冷たい風がたけり狂って、ヒューヒューとひどい砂ぼこりを巻き上げながら、野原の木という木をゴーゴーキーキー言わせていました。ピノッキオは雷と稲妻が恐ろしくてたまりませんでした。でもピノッキオには恐ろしいよりひもじい方が先でした。それでピノッキオは家の戸口まで出ていくと、パッと外へ駆け出しました。ぴょんぴょんと100回も跳ね飛んで、その村に着きました。まるで猟犬のように舌をだらんとさせ、はあはあ激しく息をしていました。ところが村は真っ暗で、人っ子一人見当たりません。店はどこも閉まっていました。家々の戸もみんな閉まり、窓も閉まって、道には犬の子一匹いませんでした。まるで何もかも死んでしまったような村でした。そこでピノッキオはひもじさのあまりやけくそになって、どこかの家の呼び鈴にしがみつくと、続けざまにその呼び鈴を鳴らし始めました。こうすりゃ誰かが出てくるだろう。本当にナイトキャップをかぶった一人のおじいさんが顔を出し、ひどく怒った様子で怒鳴りました。今自分に何の用だ。
1: すみませんが、パンを少し恵んでくださいませんか。
0: そこで待ってろ。すぐ来るからな。とおじいさんは答えました。おじいさんはてっきりこいつは真夜中にあちこちの家の呼び鈴を鳴らして、ぐっすりといい気持ちで寝ている人たちを困らせては喜んでいるあのいたずらっ子の一人に違いないと思っていました。やがて一分も経たないうちに、また窓が開いて、さっきのおじいさんの大声が聞こえました。この下へ来て帽子を差し出せ。ピノッキオは帽子がないので、そのまま窓の下へ行きました。すると上からざんぶりと洗面器にいっぱい水を浴びせられました。おかげでピノッキオ、頭の先から足の先までずぶ濡れで、まるでしおれた鉢植えのゼラニウムの花みたいになりました。ピノッキオは疲れとひもじさで今にも死にそうな様子で、びしょ濡れのひよこみたいな格好になりながら家へ帰ってきました。そしてもう立っている力もなくて、どたりと腰を下ろすと、濡れて泥んこになった両足を燃えさしのいっぱい入った火鉢の上に乗せました。そしてそのままぐっすりと寝込んでしまいました。ところが足は木でできているものですから、眠っているうちに火がついて少しずつ焦げていき、とうとう灰になってしまいました。それでもピノッキオはぐーぐーいびきをかきながら眠り続けていました。 足なんかまるでよその人の足みたいなありさまです。そして夜が明ける頃、誰かが表の戸をたたく音にやっと目を覚ましました。誰だい？とピノッキオはあくびをして目をこすりこすり聞きました。
1: わしだよ、と答える声がしました。それはジェペットじいさんの声でした。
0: 7、ジェペットじいさんの朝ごはん。かわいそうにピノッキオはまだはっきりとは目が覚めていなかったものですから、自分の両足が焦げたことにもまだ気がついていませんでした。それでお父さんの声を聞くと、すぐ戸のかんぬきを外しに行こうと腰掛けから飛び降りました。ところがどっこい、2、3度ぐらぐらしたかと思うと、床の上にばったり大の字に倒れてしまいました。その倒れる音のひどいこと、まるで木のひしゃくをいっぱい詰めた袋を6階から落としたようなものすごい音でした。戸を開けろ、とジェペットじいさんはその間にも外の道から怒鳴っていました。
1: お父さん、それがダメなんだよ。
0: 操り人形はおいおい泣いて床の上を転がり回りながら答えました。
1: どうしてダメなんだ？だって足を食べられちゃったんだもん。
0: 一体誰に食べられたんだ？
1: 猫だよ、
0: とピノッキオは答えました。ちょうどその時、前足でカンナくずにじゃれている猫の姿が目に入ったからです。
1: 開けろと言ったら開けるんだ。開けないと中へ入った時に猫をけしかけるぞ。
2: 立てないんだよ、本当だよ。大変なことになっちゃった。僕これから死ぬまで膝で歩かなきゃならないよ。
0: ジェペットじいさんはこの泣き言もきっと操り人形の悪いいたずらだろうと思いました。そこでそんな悪ふざけはやめさせてやろうと、壁をよじ登って窓から家の中へ入りました。はじめじいさんはたっぷり小言を言ってうんと懲らしめてやろうと思っていました。でもかわいいピノッキオが床に転がり足も本当になくなっているのを見ると、なんだかかわいそうになってきました。そこですぐにピノッキオを抱き上げるとキスし、それこそ何度も撫でたりさすったりしました。そしてキラキラ輝く大粒の涙を流しながら、すすり泣きのうちに言いました。
1: ピノッキオ、どうしてまた足が焼けたりしちまったんだい？
2: わかんないんだよ、お父さん。でも夕べは恐ろしかったよ、
0: とピノッキオは夕べの出来事を話しました。話はこんがらがってよくわからないところもありましたが、その中でたった一つ、ジェペットじいさんにもよくわかったことがありました。それはピノッキオがひどくお腹をすかして今にも死にそうだということでした。そこでじいさん、ポケットから梨を3つ取り出して、それをピノッキオにやりながら言いました。
1: この3つの梨はな、わしの朝飯のために持ってきたものだ。だがわしは喜んでこれをお前にやるよ。さあ、食べろ。食べれば元気が出てくるさ。
2: 僕に食べさせたいんなら皮を剥いてよ。
1: 何？皮を剥けだと？なあお前、わしはお前がそんなに好き嫌いをする口のおごったやつだとは

思いもしなかったぞ。そんなことは悪いことだ。この世じゃ子供の時から好き嫌いなしに何でも食べられるようにしとかなくちゃいかんのだ。どんなことが起こるかは誰にもわからないんだからな。それはそうだろうけどさ、でも僕、皮を剥かない果物なんて絶対に食べないよ。皮なんてどうしても食べる気しないもの。そこで人のいいジェペットじいさん、ナイフを取り出すと、怒り出したいのを我慢しながら、三つの梨の皮を剥いてやりました。そして皮はみんなテーブルの隅にまとめました。ピノッキオはパクパクと最初の梨を食べてしまうと、残った芯を捨てようとしました。でもジェペットじいさんがその手を止めて言いました。捨てちゃいかん。この世にあるものは何でも役に立つんだからな。だけど僕、芯なんかどんなことがあったって食べないぞ。そんなことがわかるもんか。いろんな場合があるからな。こうして三つの梨の芯は窓から投げ捨てられることもなく、皮と一緒にテーブルの隅にまとめられました。三つの梨を食べるというより、ガツガツ飲み込んだピノッキオ。と一つ大あくび。それから泣きながら言いました。僕、まだお腹が空いてるよ。だがお前、わしにはもうお前にやるものは何もないんだ。何にもないの？本当に？何にもないの？この梨の皮と芯しかないよ。仕方がないや。他に何もないなら、それでもいいや。こうしてピノッキオは、皮も芯も残らず平らげてしまいました。そして、やっと満足そうにお腹をたたいて言いました。今度はすっかりお腹がいっぱいだ。ほら、みな。さっきわしが贅沢を言っちゃいかんと言ったろ。人間なんてものはいつどんな目に遭うかわからんものだぞ、ピノッキオ。8、国語の本。操り人形はお腹がいっぱいになると、今度はすぐまたブツブツ言って泣き出しました。新しい足が欲しいというのです。でもジェペットじいさんは、あんないたずらをやった罰に、半日ばかりはそのまま泣きわめかせておきました。それから言いました。どうして足なんか作り直してほしいんだ。きっとまた家を飛び出すつもりだろう。そんなことしないよ。今日からいい子になるよ。子供はみんな何か欲しい時にはそういうもんだ。学校へも行くし勉強もする。子供はみんなそう言うよ。でも僕、他の子と違うよ。本当にいい子で、絶対に嘘なんかつかないよ。お父さん、僕約束する。何か仕事を覚えて、お父さんが年取ったら楽をさせてあげるよ。かわいいピノッキオにこうまで言われると、ジェペットじいさんは思わず胸がいっぱいになり、目からポロポロ涙がこぼれました。そしてそれ以上はもう何も言わずに、せっせとピノッキオの足を作り出しました。こうして1時間と経たないうちに、両足が立派に出来上がりました。いかにもすばしこそうな、細くしっかりした小さな足でした。足ができるとピノッキオ、たちまち

0: 中を飛んだり跳ねたり大騒ぎ。嬉しさのあまり気でも違ったのかと思うほどです。いろいろしてもらったお礼に、僕すぐ学校へ行くよ。偉いぞお前。でも学校へ行くのに服がなくちゃ。ところがゼペットじいさんは貧乏で、ポケットには1円だってありません。そこで色紙で服を作り、木の皮で靴も作ってやりました。帽子はパンです。ピノッキオはすぐにかけていって、洗面器の水に自分の姿を映してみました。そうしてしばらく嬉しそうに自分の姿を見とれていましたが、やがて気取って歩きながら言いました。僕いいうちの坊ちゃんみたいだね。そうだそうだ。でも学校へ行くんならなんだか足りないものがあるぞ。そうだ、一番大事なものがないんだ。
1: なんだね。
0: 国語の本がないんだよ。
1: なるほど。だがどうやって手に入れる？
0: 簡単さ、本屋へ行って買えばいい。
1: お金は？
0: 僕持ってないよ。
1: わしにもないよ。
0: と人のいいじいさん、悲しそうな顔をして付け加えました。ピノッキオはとても朗らかな子なのですが、それを見るとやっぱり少し悲しくなりました。
1: よし、ちょっと待ってろ。
0: ジェペットじいさんは思い出したようにそう言って立ち上がりました。そしてつぎはぎだらけの粗末な古い木綿の上着を引っ掛けると家を飛び出していきました。しばらくたってじいさんは戻ってきました。手には子供のために買ってきた国語の本を持っています。でもじいさんの上着は見当たりません。かわいそうなこのじいさん、外は雪だというのにシャツ一枚の姿です。上着はどうしたのお父さん。
1: 売っちまったさ。
0: どうして売っちゃったの。
1: 暑くてしょうがないからさ。
0: でもピノッキオにはすぐそのわけがわかりました。そしていきなりじいさんの首ったまに飛びつくと、顔中にキスしました。

この番組は第1・第3月曜日の午後1時から2時に生放送いたします。その週と翌週に再放送もいたします。水曜日の午後7時、金曜日の午後5時、そして翌週の月曜日は午後1時、水曜日午後7時、金曜日午後5時と繰り返し再放送いたしますので、どうぞお聞きください。第1回を聞き逃された方はポッドキャストにアップもしています。思い出の本棚で検索してください。

この後も 79.9 メガヘルツ FM メイプル北広ボールパークラジオの番組でお楽しみください。ここまでの担当は真由美でした。

0: お菓子のあずま、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
1: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義高キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。みんなでレビュー感激しない？
2: ミュージックエルフィン、この時間は洋楽アコースティック、クラシックカントリーからロックまで2時間ノンストップでお楽しみください。

F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: 送りしてまいりました J-POP ストリート、そろそろお別れのお時間となりました。この後も引き続き 79.9MHz FM メイプルの放送とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。
1: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store からリッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: 広報北広島だより。この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見したときには市の土木事務所まで連絡してください。内線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上巡った参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課、内線4613へ。
1: 以上、広報北広島だより、広報北広島からお知らせいたしました。
2: お菓子のあずま、東山生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北

0: 田広銘菓、お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
1: ミュージックエルフィン、この時間は洋楽アコースティック、クラシックカントリーからロックまで2時間ノンストップでお楽しみください。

0: F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: ミュージックエルフィン、この時間はモータウンサウンドをお楽しみください。2時間たっぷりどうぞ。

生きている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた

こんばんは。ジャズと自由は手をつないでゆく。ジャズはただの音楽ではありません。国境を越え、時代を越え、ジャンルの境界さえ軽やかに飛び越えてきた自由の会話です。スイング、ビバップ、ソウル、ラテン、ヒップホップ、エレクトロニカ、混ざり合うたびにジャズは新しい表情を見せてくれる。決まりきった正解より、その瞬間にしか生まれない呼吸を大切にする音楽だからこそ、ジャズはいつの時代も自由と手をつないできました。この番組では、ジャンルという線引きを少し脇に置いて、音が出会う喜び、即興のスリル、そして自由に漂うグルーヴを旅していきます。今夜あなたの耳に届くのは、ジャズっぽい音楽ではなく、自由をまとった音楽たち。どうぞ肩の力を抜いて、あなた自身の感性でこのシーンを感じてください。ジャズと自由は手をつないでゆく。今夜もご一緒に。

Robert Hirst on the bass.

イプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メイプル。おはようございます。新しい一日の始まりにお届けするモーニングクラシックス。忙しく流れていく毎日の中で、ほんの少しだけ立ち止まり、深く息をするように音楽を味わう番組です。クラシック音楽は遠い時代に生まれながらも、人の喜びや孤独、祈りや希望を今も変わらず語りかけてくれます。朝の光に似合う柔らかな旋律、心を整えるピアノの響き、静かに背中を押してくれるオーケストラ。この番組では有名な名曲からふと心に残る商品まで、一日の始まりに寄り添うクラシックをお届けします。コーヒーの湯気の向こうに、通勤電車の窓辺に、あるいは静かな朝の食卓に、音楽がそっと彩りを添えてくれますように。どうぞゆったりとお付き合いください。モーニングクラシックス、今日も美しい朝をあなたと。

FM メイプルからのお知らせです。 FM メイプルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500、 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。